0: ჰიტზე შეხვდები შენ Music Player. მოისმენ ლაივს და ახალ სიმღერებს. ჩარტე და გაერთე 24/7-ზე. აღევი იცე ყვე რიტმზე სადრა მოხდა. თუ გინდა გაიგო.
1: ფართო და წერტილი ჯი.
2: კლიკ და დაიწყო.

señoritas. Ay, aquí. Wow.

And then gonna tell.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: რბოლა უკვე დაიწყო? არაი, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს ისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2 26 11 12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr. თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSP საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს ორთაჭალათაუერში გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო საბავშვო

0: მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალა თაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
1: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30.
4: Viola, let me see you dance, Viola.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
0: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-0061. დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან მხოლოდ

0: აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს. უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
2: Arabias Amazing Escape. Pazdakleba daiqo. Ifrini Arabta gaertianebul saamiroebshi, Malaysiashi, Maldivebze, Sri Lankasa da Tailandshi da kidev sva mravali mimartulebit, gasakutrebuli tarifebit. Kholot 499 laridan ichkareda dajavshne 2026 tslis 10 septembramde da imobsaure 2026 tslis 25 novembramde. Tseldeba tsesebi da pirobebi.
3: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. ახალი საგანმანათლებლო სივრცე, რომლის მიზანია ქართული განათლების ხარისხის უმაღლეს საფეხურზე აყვანა. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. გმუსი, მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება, სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა. საუნივერსიტეტო მრჩეველი, მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის, სკოლის საგანმანათლებლო კონცეფციის მიხედვით შექმნილი საერთაშორისო სტანდარტების ინფრასტრუქტურა. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-48-82-22. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
5: მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნე სხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის სხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
6: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
7: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
8: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
9: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია.

ობეიპი გთავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტობეიპი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე არაყიშვილის 2, ტელეფონი 0322-29-06-71. უსაზღვრო ჰორიზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მირაჟის განახლება ებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს, მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაშში. დაგვიკავშირდით 598-15-44. რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დილის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დილის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: გამარჯობა, 9 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. ნეპალისა და ჩინეთის საზღვარზე წყალდიდობის შედეგად გარდაცვლილთა რიცხვი 160-მდე გაიზარდა. ამის შესახებ ინფორმაციას საერთაშორისო მედია ადგილობრივ ხელისუფლებაზე დაყრდნობით ავრცელებს. ნეპალის პოლიციის თანახმად წყალდიდობის შედეგად მინიმუმ 157 ადამიანია დაღუპული. ჩინეთის სახელმწიფო მაუწყებლობის ინფორმაციით ტიბეტის რეგიონში 3 დაღუპულია და კიდევ 265 უგზო-უკვლოდ დაკარგული. ნეპალის ხელისუფლების თქმით უგზო-უკვლოდ დაკარგულია 403 ადამიანი, მათ შორის 350-ზე მეტი უცხოელი. არსებული ინფორმაციით ტიბეტში კაილაშის მთაზე მომლოცველად ინდოეთიდან 133 ადამიანი იმყოფებოდა. ასევე უგზო-უკვლოდ დაკარგულია ამერიკის შეერთებული შტატების 57 მოქალაქე, 33 ბრიტანელი და 24 კანადელი. სხვადასხვა ქვეყანა ნეპალის დასახმარებლად მზადყოფნას გამოთქვამს. როგორც ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა ნარენდრა მოდიმ განაცხადა, მისი ქვეყანა მზადაა ნეპალს ნებისმიერი სახის ჰუმანიტარული დახმარება გაუწიოს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში განმარტავენ, რომ დაუკავშირდნენ ნეპალის მთავრობას და მზადარიან საჭიროების შემთხვევაში მათ დაეხმაროთ. დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა დივანმა კი აღნიშნა, რომ ბრიტანეთის საკონსულოს გუნდი ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ერთად მუშაობს საგანგებო რეაგირებისა და დაზარალებულთა დახმარების მიმართულებით. კანადის პრემიერ-მინისტრის მარკ კარნის განცხადებით, მისი ქვეყანა ნეპალის დასახმარებლად მზადა. შეგახსენებთ, თუ ეცარმა მასშტაბურმა წყალდიდობამ ტიბეტისა და ნეპალის სასაზღვრო ოლქები დააზარალა, მისი მიზეზი გახდა მიწისძვრა, რომელიც 26 აგვისტოს დაახლოებით დილისხრის ნახევარზე მოხდა. მიწისძვრამ გამოიწვია მიწყერი, რომელიც მთებიდან ჩამოწოდა, მდინარეების ტრიშულის, ბოტეკოსისა და ნარაიანის კალაპოტები ჩახერგა. მდინარეები ნაპირებიდან გადმოვიდა და ლაფსა და ქვებთან შერეულმა წყალმა სანაპირო რაიონები დატბორა. ნეპალის საგარეო საქმეთა მინისტრის შიშერ ხანალის ინფორმაციით, წყალდიდობის გამომწვევი მიზეზი სწორედ მიწისძვრა და მეწყერი გახდა. ასეულობით ადამიანის ადგილსამყოფელი კვლავ უცნობია. სამძებრო სამშველო სამუშაოები გრძელდება. პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილი პატიმრობაში მყოფ ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს სთავაზობს შეუერთდეს მის პარტიას და დაიწყოს პოლიტიკური ბრძოლა. ამის შესახებ ინაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, ყოფილი პრემიერი პოლიტიკური პატიმარია და არა მხოლოდ სამართლებრივი, არამედ პოლიტიკური ბრძოლაა საჭირო. ჩვენი პარტიის პატრიოტთა ალიანსის ირგვლივ 50-მდე ორგანიზაციაა გაერთიანებული. ზოგი ძალიან პატარაა, ზოგი დიდი, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. საჯაროდ ვთავაზობ ღარიბაშვილს, შემოგვიერთდეს და დავიწყოთ ახალი პოლიტიკური პროცესი, წერს ირმა ინაშვილი. ირაკლი ღარიბაშვილი ცდილობს საკუთარი თავის გადასარჩენად პოლიტიკა გამოიყენოს. რა ქართულით არის დაწერილი წერილები, ცალკე საკითხია. ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე მარშალ გორდულაძემ განაცხადა, რითაც პატიმრობაში მყოფი საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის წერილებს გამოეხმაურა. გორდულაძის თქმით, ყოფილი პრემიერის მიერ გავრცელებული წერილების შინაარსი მანამდე გამოქვეყნებული წერილის შინაარსს პირდაპირ ეწინააღმდეგება. მას აღიარებული აქვს უმძიმესი დანაშაული, ფულის გათეთრება პირადი მატერიალური სარგებლის მიღების მიზნით. ამავდროულად იგი ბრალდებულია სხვა კორუფციულ დანაშაულში, თანხების მითვისებაში. ახლა საკუთარი თავის გადასარჩენად არაერთ წერილს ავრცელებს, რომელთა შინაარსიც პირდაპირ ეწინააღმდეგება ხოლმე მანამდე გამოქვეყნებული წერილის შინაარსს, განაცხადა არჩილ გორდულაძე. ცნობისთვის, ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ციხიდან კიდევ ერთი წერილი გაავრცელა, სადაც ის სასამართლოს ხდომებს პოლიტიკურ მასკარადს უწოდებს და წერს, რომ ცხდომებზე დასწრებას არ აპირებს. ესამ სხვა მთავარს ეხლებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაეცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნა წერტელეჯი. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

საოცარი ფრანგული ჰარმონია. Talkhaze FM 106.9.

დილომშვიდობის 9 საათი და 5 წუთი შესრულდა. საქართველოსი გათენდა 27 აგვისტო, გახლავართ გურიჩამ და კიდევ ერთ დღეს დავიწყებ თქვენთან ერთად, ну, დილიდან ერთად დავიწყებ, მოდით ასე ვთქვათ, ხეტიალსა და მოგზაურობას ოქროსიტების სამყაროში და დილიდანვე ერთადვე შევეცდებით, რომ ჩვენი განწყობა იყოს ზუსტად ისეთი, რომელიც ეკადრება და შეეფერება ოქრო სტანდარტს FM-ზე. ну, დილი ჩეკნულ განწყობას, რომელსაც მთელი დღის მანძილზე თან რომ უნდა გავიყოლოთ, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამაზე საუბარში დროს აღარ დავკარგავ და მოდით პირდაპირ საქმეს შევუდგეთ. სანამ დავაანონსებ სიმღერებს, რომლითაც უახლოეს წუთებში შევიქცევ თავს, მანამდე დავაანონსოთ ინფორმაცია, რომელსაც მიმდინარე და მომდევნო საათების განმავლობაში მოვისმენთ და რომელიც დაგვეხმარება დღევანდელი დღის 5 შაბათის 27 აგვისტოს სწორად დასაგეგმოთ. პირველ რიგში ეს გახლავთ ამინდის პროგნოზი, რომლის თაობაზეც ვრცლად, მისთვის ჩვეულ დროს ჩვენს ეთერში საათი შუაგულს ვისაუბრებთ და გავიგებთ, როგორი ამინდი არის დღეისათვის ნავარაუდები, თუმცა გარდა ამინდის პროგნოზისა, არ დავივიწყოთ ასტროლოგიური პროგნოზი, ინფორმაცია, რომელსაც ძალიან ბევრი ადამიანი ელის თავიანთი ყოველდღიური ცხოვრების დასაგეგმად და თუ რას გვიქადიან ვარსკვლავები დღეისათვის, ამ ინფორმაციას ბატონ მიხელ საგარელი ტრადიციულად თავადვე გაგვიზიარებს. ეს კი ოდნავ მოგვიანებით საათის მიწურულს და ახლობით 9 საათსა და 50 წუთზე მოხდება. აქვე შეგახსენებთ სამინაბულჟო ფორტუნა წერტილი ჯის რადიო ფორტუნას ოფიციალურ ვებგვერდს, სადაც დღის და ღამის ნებისმიერ მონაკვეთში შეგიძლიათ ეისტუმროთ, ეძვიოთ, მოიძიოთ და მოიკითხოთ თქვენთვის საინტერესო პრაქტიკულად ნებისმიერი სფეროდან ამომწურავი ინფორმაცია, სიახლეები და იკმაყოფილოთ თქვენი ინტერესები და ცნობის მოყვარეობა. მარტივად რომ თქვათ, შეგიძლიათ გაიგოთ სად რა მოხდა, ამ ყოველივესთან ერთად კი პარალელურად თქვენ შეგიძლიათ თავად რადიო ფორტუნასაც უსმინოთ უკვე ყველგანიც, სადაც ინტერნეტი არის. რა თქმა უნდა, ინფორმაციის მოძიების კუთხით გულისხმობ, აუცილებლად გამოვიყენებ შესაძლებლობას, რათა სხვადასხვა სფეროდან საინტერესო ამბები შევაგროვო. ეს იქნება კინო, მეცნიერება, მუსიკა, მაღალი ტექნოლოგიები, შოუ-ბიზნესი თუ სხვადასხვა. საინტერესოს რასაც გადავეყრები, მოვინიშნო ყველაფერს, რათა ესე ნელ-ნელა ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი მომდენო საათების მანძილზე ნელ-ნელა თქვენს გაგიზიაროთ. ახლა კი გავხსნათ საათი მუსიკალურად, რაშიც ჯონ ლეჯენდი და The Roots-ი დაგვეხმარებიან სიმღერით Wake up everybody, სიმღერა რომელიც, ну, მე ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად მეხმარება ხოლმე გამოფხიზლებაში, იმედია თქვენ შემთხვევაშიც ასე იქნება. მოკლედ ამ სიმღერით ხსნით ჩვენი ურთიერთობისთვის განკუთვნილ პირველ მუსიკალურ საათს. Various artists შემოგვიერთებიან სიმღერის cover version-ით When I'm 64, რომელსაც მოყვება Bruno Mars-ის სიმღერით Just the way you are, Madonna სიმღერით La Isla Bonita, ხოლო ქართული ჰიტის ფარგლებში შვიდკაცა გვიმღერებს ჩამოასყი ერთიც უნდა დავლიო. მოკლედ აი ესეთი გახლავთ მომდენო რამდენიმე წუთიანი მუსიკალური გეგმა. მოიყვანოთ ეს ყოველივე სისრულეში, საათი შოგულს ამინდის პროგნოზით დაგიბრუნდებით, მანამდე კი ვისარგებლებ შესაძლებლობით ყოველას კიდევ ერთხელ მშვიდობიან, წარმატებულ, სასიამოვნო, ხილიან, პოზიტიურ და პროდუქტიულ საინტერესო დღეს გისურვებთ. გახლავართ გურიჩა, ჩვენი ურთიერთობა დღეს გრძელდება 4-ის ნახევრამდე დარჩით ტალღაზე FM 106.9 და ყველამ ერთად შევინარჩუნოთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ბაჟა ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: დაზოგეთ 1500 ლარამდე ბოშის მაცივრებზე ელიტში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იჯის.
2: Arabias Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმუგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
3: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდე სესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 3919.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
0: მზე არისვენებს. ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში, მამნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
5: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6, ტელეფონი 558-510-510. მოასარი სანამდროა.
6: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
1: IR Arabia's Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართ ულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: 26-დან 31 აგვისტოს ჩამდე. ზაფხულის ფინალური ამოყიდვა ტექნიკის შერჩეულ მოდელებზე H. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EG-ზე.
3: ვით მფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვით მფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
5: საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის სავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-00-61.
6: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
7: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
9: Liberty. ჩვენი ბანკი.
8: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
4: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში 599-11-45 577-41-19-45. სასტუმრო მირაჟი გელით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ამინდის პროგნოზი.
10: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
11: დილამშვიდობის 9 საათი და 36 წუთი შესრულდა. საქართველოში მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვისაც შესაბამისად რადიო მიმღებით ალღაზე FM 106.9 გაქვთ. მომართული გახლავართ გურიჩა და დღეს ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი საათებიდან განვლილია სულ რაღაც 9:00 საათი, რაც ნიშნავს იმას, რომ მთელი ძირითადი დრო განწყობის შესაქმნელად მის ასამაღლებლად და შესანარჩუნებლად გვაქვს. წინ სანამ განვაგზავნოთ ჩვენს მუსიკალურ ურთიერთობას მოჯოსთან ერთად სიმღერით Lady, მანამდე ვისაუბროთ ამინის პროგნოზე. დილიდან მივიღოთ საჭირო და აუცილებელი ინფორმაცია დღევანდელი დღის 27 აგვისტოს უკეთ და სწორად დასაგეგმად. დავიწყოთ ამინზე საუბარი დასავლეთ საქართველოდან. დღეს ცვალებადი ღრუბლიანობა და წვიმა არის ნავარაუდევი. 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 24 ოზურგეთში, 26 სოხუმში, სოხუმსა და ფოთში უფრო სწორად, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27, ბათუმში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 28 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც ცვალებად ღრუბლიანობასა და წვიმიან დღეს გულისხმობს. 24 გრადუსი სითბო ახალციხესა და ბორჯომში, 25 ცხინვალში, 28 გორში, თელავში 29 გრადუსი იქნება, რუსთავში კი ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით წვიმას, ისევ როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 31 გრადუს გაუტოლდება.
12: 106 და 9 FM.
13: მუდამ უკეთესი.
12: ყველგან, სადაც საქართველოა.
13: ფორტუნა.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: IR Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმუგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
3: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
5: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 0113 113.
6: მზე არისვენებს, ავესი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერის ხივებისგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.
1: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC ბანკ წერტილი G.
7: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
8: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შეამოწმე მუხრუჭები ტოიოტას ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 0322 0511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
9: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-80-30.
10: იმისათვის რომ გავიგოთ, რას გვერდება ვარსკვლავთა განლაგება, არ არის საოცრებელი ყოველღამე ცას თანამედროვე ტელესკოპით დავაკვირდეთ. საკმარისია ჩავრთოთ რადიო დალღაზე FM 100.9 და მოვისმინოთ ყოველდღიური ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
11: გამარჯობა, დღეს ვეკნება საუბარი 27 აგვისტოს ან ხუთშაბათი დღის ზოგადად ასტროლოგიური პროგნოზის შესახებ. ევროპაში გეომაგნიტურია დღე, რაც ნიშნავს იმას, რომ დღევანდელი გეომაგნიტური ტენდენციები მეტ პრობლემს უქმნიან ადამიანთა გულს, ზარღვან სისტემას, ნერვულ სისტემას, რაც თავის მხრივ შეიძლება გახდეს მიზეზი თავის კივილების ოგონებობის საწმევასთან დაკავშირებული პრობლემების.

0: სადაც არის კომფორტული გამოვლინებებისა. ამ შემთხვევაში მეტად გამოიყენეთ სამლოის პროფილაქტიკა და შეძლებს დაგვარად მეტად დაასვენეთ საკუთარი თავი. და ხვალინდელი ასვენ თვარის დავნელების წინ. დღეს ნოაყვებით პროვოკაციებს. ვიაქცევთ ყურადღება, რომ თითქმის მთელი დღე და ღამე, ანუ ღამის 2 საათიდან 23 საათამდე 5 წუთამდე, ჩვენ გვაკეთებული მიმართულება დაკარგული თვარის, ანუ ყურსო თვარის პერიოდი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ამ დროს ზედმეტად დუმდება ყურადღება ადამიანებში, შეიძლება გახდეს მიზეზი ადვილი სვეჩორის ტრამვების ავარიებისა, კონფლიქტებისა და ასე შემდეგ. და ამიტომაც ყურადღებობის ნიადაგზე ხავდი ხდება ეს ყველაფერი, ამიტომ ძღოლებს ქვეით ატმოსფეროლებს და საერთოდ ყველას ამ პერიოდში მარტო განსაკუთრებული ყურადღება. ახალ საქმეს დღეს დაიწყებს. გამახვილდება არაკეთილ მოსურნეთთან, შურიან ადამიანთა და ფარულკართა მოქმედება თქვენ საწინააღმდეგო, ამიტომ დაიღავეთ ყურადღებით. კარგი დღეასამგროთ ხელის მოსაწერად, გევატონო. ასევე ორგანიზმი მართულია თვითგანწმენდაზე, ამიტომ ზედმეტ საკვებს ნუ მიიღებთ, ნუ დააპირწორებთ მას. მოერიდოთ დღეს ნერვიულობას, ფეხზე დიდხანს დგომას, ჯობია იაროთ, ვიდრე იდგეთ. მოერიდოთ თვალების გადაღვას, ზედმეტ ლაპარაკს, ალკოჰოლს ასმელებს, ძლიერი წამლების მიღებას. არა ის ასვლა დღეს მცენარეების დარგვა გადაღვა. მეგობრულ ურთიერთობებში კი საიდუმლოს ნუგათქვათ, ვიდრე მერე საიდუმლოს შეიძლება გამოყენებული იქნას თქვენ საწინააღმდეგოდაც. კარგად იფიქრეთ სანამ რაიმე სიტყვით. დააგდეთ ყური უფროსი თაობის მანდილოსთან და მათ შორის დედათ რჩევს. დაერდონეთ მხოლოდ რეალურ ფაქტებს და არა ფანტაზიებს. მინერალებიდან გამოიყენოთ საპირონი, ქომარინი, ცირკონი, ციტრინი, გიშერი. ეს ქვები მათი გამოყენების შემთხვევაში მეტად მოიზიდავენ თქვენ და მის ასკეტო კოსმოენერგიებს და ცხავრია ცხოვრების სულ შესაძლებლობებსაც. ფერებიდან ტანსაცმელში. ნეონისფერები, ასევე ცისფერი, ვარდისფერი, ყვითელი ფერები, ტონები გაზრდებენ თქვენს მიზიდულობას და შარს მეტად. დღევანდელი სასიკეთო სიზმრები კი შემდგომ ახდებიან. დღე სასიკეთოა პოზიტიური არისთვის, საზოგადოებრივი საქმეებისათვის, სულიერი განვითარებისა და სწავლისათვის, ხელსაყრელს იგი ლოცვას, საიუბილეო საღამოების მოწყობას, კარგი იგი სამისტრო კლევით საქმიანობისათვის, რეკლამისათვის, დიეტის დასაწყებად. დღეს ამოდროვად ნუ გამოვლენ ზედმეტ სიჯიუტეს, ნუ იქნები ზედმეტად სუსტრად. ჯანმრთელობის კუთხით კი სუსტდება მხედველობა, ფეხის კუნთების ზონა, ვენები, ნერვული სისტემა. ოპერაციების ჩატარება ამ ორგანოებთან მიმართებაში დღეს განსაკუთრებული აუცილებლობის გარდა არ იქნება სასურველი. ყველას კარგია დღევანდელი დღე. სასწორის და მშვილდოსნის ოდიაქოს ნიშანთათვის, შედარებით დაძაბულია იგი თხისკას და თევზების ოდიაქოს ნიშანთათვის, რომელსაც მეტი ყურადღება მართებ საკუთარი ჯანმრთელობის და ტრისკვა ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენებისთვის დღე წარმოდების კუთხით საშუალოა. ამ ინფორმაციით საუკეთესო სურვილებით მეგისურვებით ბედნიერ დღეს და ამიტომ მშვიდობებით. მომავალ შეხვედრაზე.
1: დაელოდეთ მიხეილ ცაგარელის მორი პროგნოზს. ასტროლოგი. ყოველდღე რადიო ფორტუნას ეთერში. საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC.

0: გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 10 საათი შესრულდა. საქართველოს რედუსმენტ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამშვებას. ნეპალსა და ტიბეტის რეგიონში წყალდიდობისა და მეწყერის შედეგად 1500 ადამიანი, მათ შორის სულ მცირე 800 უცხოელი ითვლება დაკარგულად, ინფორმაციას როიტერსი ადგილობრივ ხელისუფლებაზე დაყრდნობით ავრცელებს. ამ დროისთვის არსებული მონაცემები დაღუპულთა რაოდენობა 165 აჭარბებს. ეს რიცხვი გაიზრდება, რადგან განვაახლეთ ზებნა და მოსალოდნელია, რომ კიდევ უფრო მეცხედარს ვიპოვით, განუცხადა პოლიციის წარმომადგენელმა როიტერს. საერთაშორისო მედია წერს, რომ ნეპალში დაკარგულ 826 ადამიანს შორის თითქმის 600 უცხოელია. ამასთან ჩინეთის სახელმწიფო მაუწყებლის ცნობით, ტიბეტის გირონგის ოლქში დაკარგულთა რიცხვი 558 შეადგენს, მათ შორის 260 უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. ნეპალის არმიის პრესსპიკერის რაჯამ რაბასნეც თქმით, ყველაზე მეტად დაზარალებულ რაიონებში ვერტფრენებიდან კარვებს, საკვებს და სხვა საგნგებო მარაგს ყრიან. სამძებრო სამუშაოები კი ამ წუთებშიც გრძელდება. მობილიზებული არმიისა და პოლიციის სამშობლო სამსახურის 5000-ზე მეტი თანამშრომელი. ევროკავშირი ნეპალსა და ჩინეთში წყალდიდობის შედეგად დაზარალებულთა დასახმარებლად მზადაა. ამის შესახებ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი აცხადებს. ევროკომისიის პრეზიდენტმა თანაგრძნობა გამოხატა დაღუპულთა ოჯახების მიმართ და მადლობა გადაუხადა მაშველებსა და პირველადი რეაგირების ჯგუფებს, რომლებიც სტიქის შედეგების აღუქმებაში მონაწილეობენ. ურსულა ფონ დერ ლაიენის განცხადებით, ევროკავშირის თანამგზავრული სისტემა კოპერნიკუს უკვე გააქტიურდა, რათა ნეპალში სტიქი დაზარალებული ტერიტორიების ნახვა და ადგილ მიმდინარე სამშობლო სამუშაოების მხარდაჭერა უზრუნველყოს. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს დირექტორმა ჯონ რედკლიფმა მოსკოვში ვიზიტისას რუსეთის მაღალჩინოსნებს მოუწოდა არ გაამწვავონ კონფლიქტი ამერიკის შეერთებული შტატების ნატოს მოკავშირეებთან, კერძოდ ესტონეთთან, ლატვიასთან და ლიეტოვასთან. ამ შესახებ პოლიტიკო წყაროებზე დაყრდნობით წერს. გამოცემის ინფორმაციით, რედკლიფმა მოსკოვში ვიზიტი ასევე გამოიყენა იმისთვის, რომ რუსეთისთვის მოეწოდებინა შეამციროს ირანისთვის სამხედრო და ეკონომიკური მხარდაჭერა. როგორც პოლიტიკო აღნიშნავს, ბოლო კვირების განმავლობაში რუსეთი რამდენჯერმე დაემუქრა ნატოს იმ ქვეყნებს, რომლებიც უკრაინას მხარს უჭერენ. ეს იწვევს ეჭვს, რომ მოსკოვმა შესაძლოა ახალი, უფრო აგრესიული ნაბიჯები გადადგას ჰიბრიდული ომის ფორმით ან შეზღუდული სამხედრო მოქმედებებით ნატოს მოკავშირების წინააღმდეგ. მისი ვიზიტის მთავარი მიზანი იყო რუსეთის გაფრთხილება და უშუალოდ ნებისმიერი ნაბიჯი, რომელმაც შესაძლოა ესკალაცია გამოიწვიოს ბალტიისპირეთის ქვეყნების წინააღმდეგ, წერს პოლიტიკო. საქართველოში გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ახლად დანიშნულმა ელჩმა ბარბარა ფოს მარწმუნებათა სიგელების ასლები გადასცა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს დიპლომატიური პროტოკოლის დირექტორატის დირექტორს ზურაბ დარჩიაშვილს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ასლების გადაცემის ცერემონიის ფარგლებში გამართულ შეხვედრაზე მხარებმა ხაზი გაუსვეს საქართველოსა და გერმანიას შორის არსებული ურთიერთობების მნიშვნელობას და დაადასტურეს მათი გაღრმავებისთვის მზაობა. ზურაბ დარჩიაშვილმა ელჩს თანამდებობა ზე დანიშნა მიულოცა და წარმატებები უსურვა მომავალ საქმიანობაში. დღეს მთავარ სიახლეებს ვრცლად გაეცანით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაგიბრუნდებით.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: De este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Radio

10:09 შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას, ვისაც შესაბამისად რადიო მიმღები ტალღაზე FM 106.9 გაქვთ მომართული. დაიწყო კიდევ ერთი მუსიკალური საათი ტალღაზე FM 106.9 Massive Grace-თან ერთად სიმღერით Beauty in the World. კიდევ ერთხელ შეგვახსენა თუ რაოდენ მშვენიერი არის სამყარო, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, სამყარო, რომელიც ამ შემთხვევაში უნდა გითხრათ, რომ დოლი პარტონს ემშვიდობება. დიახ, country მუსიკის ლეგენდა, როგორც გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია 80 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ტენესის შტატსა და ნეშვილში მუსიკოსის დიდების ხეივანში მის ვარსკვლავთან ათასობით გულშემატკივარი იკრიბება, რომელთაც ყვავილები, ბარათები და სიმბოლური ვარდისფერი ბუშტები მიაქვს. ნიუ-იორკის სიმბოლო Empire State Building-ი და ამერიკის შეერთებული შტატების სხვადასხვა ღირსშესანიშნაობები კი შემსრულებლის ხსოვნის პატივსაცემად მის საფირმო ვარდისფერ ფერში განათდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა კი გამოსცა ოფიციალური ბრძანება, რომლის თანახმადაც მთელი ქვეყნის მასშტაბით სახელმწიფო დროშები ერთი კვირის განმავლობაში დაშვებული იქნება. ტრამპმა აღნიშნა, რომ პარტონი იყო ერთ-ერთი უდიდესი მომღერალი ისტორიაში, რომლის მსგავსიც არასდროს ყოფილა და არც იქნება, და პრინციპში ამ შემთხვევაში ნამდვილად რთული არის, რომ დონალდ ტრამპს არ დაეთანხმა. დოლი პარტონმა მუსიკალური ინდუსტრიასა და კულტურაში ნამდვილად ჭეშმარიტად და უდიდესი კვალი დატოვა. ის იყო ისეთი უკდავი სიმღერების ავტორი და შემსრულებელი, როგორებიც გახლავთ მაგალითად Jolene 925 და I Will Always Love You, რომელიც მოგვიანებით შემდეგ უკვე Whitney Houston-ის შესრულებით მსოფლიო სენსაციადაც იქცა. ამ ყველაფერს რომ ძალიან დიდი მუსიკოსი იყო

დასტურებს ის მონაპოვრები, ჯილდოები და აღიარება, რომელიც მას აქვს კარიერის განმავლობაში მოპოვებული. ჰქონდა 11 გრემი, მათ შორის ჯილდო მუსიკაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის და მუსიკის მიღმა კი დოლი პარტონი ძალიან დიდსულოვანი და ქველმოქმედი ადამიანიც იყო. მან დააფუძნა წიგნიერების პროგრამა Imagination Library, რომლის ფარგლებშიც ბავშვებს ასობით მილიონი წიგნი სრულიად უსასყიდლოდ უფასოდ დაურიგდათ, ასევე მილიონობით დოლარს ძირავდა სამედიცინო კვლევებს. მოკლედ, აი ასეთი მნიშვნელობის პერსონა იყო ის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, წარმოიდგინეთ, დოლი პარტონის გამო მთელი ქვეყნის მასშტაბით ერთი კვირის განმავლობაში ამერიკის დროშები დაწეული იქნება. აი ასეთი გადაწყვეტილება მიიღო დონალდ ტრამპმა. ჩვენ კი მოდით ჩვენს ეთერში გავაჟღეროთ ერთ-ერთი სიმღერა დოლი პარტონის შესრულებით და მივაგოთ ჩვენს პატივი ამ სიმღერით. ზემოთხსენებული I will always love you მოვისმინოთ. ოდნა მოგვიანებით კი Bad Boys Blue შემოგვიერთება სიმღერით Come Back and Stay, ასევე Susan Vega სიმღერით ლუკა, ასევე ლუდრეში ამაკნილის Someone Loves You Honey-საც მოვისმენთ ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი დაგიბრუნდებით უკვე ამინდის პროგნოზით და გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდიგველის დღეს ხუთშაბათს 27 აგვისტოს ჩვენს ქვეყანაში. რამდენიმე წუთში ხვდებით ერთმანეთს.

0: ვეგანური. სიკეთით სავსერძის პროდუქტები.
1: სახლში შენებ? აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
0: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას, მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო, ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
2: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w.kalmatron.gr.
0: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყოველფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSB საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-206-0611.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაფის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
0: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
0: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით.

0: გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
1: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვეკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30. Radio Fortuna's etershia Amindis prognozi.
0: Amindis prognozis sponsoria Elvare Elektromarketi. Elektrosamontazho masalebi da moqobilobebi nebismeri mashtabis proektistvis. Showroomi Aglazis 32. Telefoni 2 30 60 03. Detalebi Facebook gvertze Elvare Elektromarketi.
3: Amindis prognozis sponsoria Baushi saphenebis brendi Pico Baby. Pico Baby, sapheni, romelis patarasavit nazia.
4: ათი საათი და 35 წუთი შესრულდა. საქართველოში მორიგი საათი შოგული მეც დაპირების სამებრ კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ როგორი ამინდი გველის დღეს ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღე წვიმიანი და ღრუბლიანი გამოდგება, 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 24 ოზურგეთში, 26 სოხუმსა და ფოთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27, ბათუმში კი 1 გრადუსი მეტი პლუს 28 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში, აქაც ღრუბლიანობა წვიმა დაგვდა მოსალოდნელი 24 გრადუსი სითბო ახალციხისა და ბორჯომში, 25 ცხინვალში, 28 გორში, 29 თელავში, რუსთავში კი ჰაერი 31 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით ცვალებად ღრუბლიანობას და წვიმას, ისევ როგორც პრაქტიკულად მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 31 გრადუს გაუტოლდება.
5: 106.9 FM
6: მუდამ უკეთესი
5: ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ფორტუნა.
0: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
6: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
7: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
8: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
7: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი. აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ნიიჯიზე. ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99 99.
1: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. ახალი საგანმანათლებლო სივრცე, რომლის მიზანია ქართული განათლების ხარისხის უმაღლეს საფეხურზე აყვანა. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595 94 82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
2: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
4: ველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 03220355555.
5: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota მასლი კი არის ფარგლებში. აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. თელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032 2 511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
1: კავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2 პარკეტ გალერი. მეტი ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში
1: 26-დან 31 აგვისტოს ჩამო. ზაფხულის ფინალური ამოყიდვა ტექნიკის შერჩეულ მოდელებზე ელჩი. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: თბილის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. თბილის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 11 საათი შესრულდა. საქართველოს რეთუს მენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შემოქმეჩი მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 5 მოზარდი დაშავდა, მათგან 1 მოზარდი კლინიკაში შეყვანისას გარდაიცვალა. დაშავებული მოზარდები ოზურგეთში კლინიკა მედელფაში მკურნალობენ. როგორც ფორტუნას კლინიკის დირექტორმა დავით მდინარაძემ განუცხადა, დაშავებულების მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისა. 1 მოზარდი გოგონა გარდაიცვალა. ამჟამად კლინიკაში 4 დაშავებულია, მათი მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისა, უთხრა ფორტუნას კლინიკის დირექტორმა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ფორტუნას განუცხადეს, რომ მომხდარზე გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 216-მე მუხლით, რაც სატრანსპორტო მოძრაობისას წესების დარღვევას გულისხმობს. აგენტურულო ოპოზიციურო პარტიებო მდიდარო ენჯეებო და ფსევდოლიბერალო აქტივისტებო, ისეთი დოზით გაქვთ უსამშობლობა, ფაშისტური მიდრეკილებები და ფარისებლობა, რომ ტრაგედია თქვენი პოლიტიკაში პირდაპირ თუ ირებად მონაწილეობა. ამ შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან მაჭავარიანი სოციალურ ქსელში წერს. მისივე თქმით, ქართული ოცნება მათ ყოველდღე შეახსენებს, რომ ამდენი მავნებლობისა და სიბინძურის გამო საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობისთვის ბუდიში აქვთ მოსახდელი. ომის დაწყებიდან პირველივე დღეებში უკრაინა სპირდებოდნენ, რომ დასავლეთის დახმარებით რუსეს დაამარცხებდა. დაჩქარებული წესით გახდებოდა ნატოს წევრი, დაჩქარებული წესით გახდებოდა ევროკავშირის წევრი. გადასცემდნენ ასობით მილიარდი ევროს ღირებულების რუსულ გაყინულ აქტივებს. მეხუთე წელია მიმდინარეობს ომი, არც ერთი ეს დაპირება არ შესრულდა და არც ერთი ამ საკითხიდან არ გაუპროტესტებიათ უკრაინის ამ გულწრფელ გულშემატკივრებს, წერს ლევან მაჭავარიანი. 27 აგვისტოს ღამეს უკრაინაზე რუსეთის მიერ მორიგი საჰაერო თავდასხმის განხორციელების დროს მოლდოვას საჰაერო სივრცეში 5 დრონი შეიჭრა. ამის შესახებ მოლდოვას თავდაცვის სამინისტრო იუწყება. ჩვენი ქვეყნის საჰაერო სივრცის თავზე უნებართვო გადაფრენები უკრაინაზე რუსეთის საჰაერო თავდასხმის შედეგად მოხდა. ეროვნული ხელისუფლება პარტნიორებთან ერთად საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით საჰაერო სივრცის მონიტორინგს აგრძელებენ, განაცხადა მოლდოვის თავდაცვის სამინისტრომ. შეგახსენებთ, მოლდოვას პარლამენტის თავმჯდომარე მიგორ გროსუმ 2 დღის წინ თქვა, რომ დრონების მიერ ქვეყნის საჰაერო სივრცის დარღვევის ხშირი ინციდენტები რუსეთის სახელმწიფო დუმის არჩევნების მოახლოებას უკავშირდება. მოლდოვას პრეზიდენტის მაია სანდუს თქმით კი, რუსული დრონების მიერ მისი ქვეყნის საჰაერო სივრცის ხშირი დარღვევები გამოწვეულია იმით, რომ უკრაინას მათ მოსაგერიებლად საკმარისი მხარდაჭერა არ აქვს. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს დირექტორმა მოსკოვში ვიზიტისას რუსეთი გააფრთხილა, რომ ნატოს წევრ ქვეყნებს თავს არ დაესხას, ინფორმაციას პოლიტიკო წყაროებზე დაყრდნობით ავრცელებს. გამოცემის ცნობით, ჯონ რედკლიფმა რუსი მაღალჩინოსნები გააფრთხილა, რომ ნატოს წევრ ქვეყნებთან, კერძოდ ესტონეთთან, ლატვიასთან და ლიეტუვასთან კონფლიქტის ესკალაციისგან თავი შეიკავონ. ასევე წყაროების თქმით, რედკლიფმა რუსეთს ირანისთვის სამხედრო და ეკონომიკური მხარდაჭერის შემცირებისგან მოუწოდა. შეგახსენებთ, ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს დირექტორი ჯონ რედკლიფი მოსკოვში 25 აგვისტოს იმყოფებოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა რედკლიფის მოსკოვში ვიზიტს ნახევრად რუტინული უწოდა. სომხეთის ყოფილ პრეზიდენტს რობერტ კოჩარიანს

0: ერთიანი პატიმრობა შეუფარდეს ინფორმაციას სომხური მედია ქვეყნის ანტიკორუფციულ კომიტეტზე დაყრდნობით ავრცელებს. ამასთან მედიის ინფორმაციით ღამით კოჩარიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კვლავ გაუარესდა და იგი საავადმყოფოში გადაიყვანეს. როგორც ცნობილია, ამას დაახლოებით ორი კვირის წინ გულის ოპერაცია ჩაუტარდა. ცნობისთვის, სომხეთის ყოფილი პრეზიდენტი რობერტ კოჩარიანი და მისი შვილი 25 აგვისტოს დააკავეს. კოჩარიანის ბრალდებდა სამსახურებრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენება, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღება და განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფულის გათეთრება. აღნიშნულ საქმეზე პროკურატურამ ბრალი კიდევ 9 პირს წაუყენა, მათ შორის ყოფილი პრეზიდენტის უფროს ვაჟს და სომხეთის მესამე პრეზიდენტს სერჟ სარქისიანს. დღეს ამ სხვა მთავარს ეხლებს, ხედავთ უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 12 საათზე შემოგერთდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

11 საათი და 8 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით ყველას, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა და დაიწყო ჩვენი ურთიერთობისათვის განკუთვნილი კიდევ ერთი მუსიკალური საათი. სანამ გაგრძელდება ურთიერთობა მუსიკალურად, პრინციპში აქვე შემიძლია გითხრათ, რომ იტალიური კინოსა და მუსიკის ცოცხალ ლეგენდასთან ადრიანო ჩელენტანოსთან ერთად გაგრძელდება ის მის სიმღერას, რომლის ფარგლებშიც მუსიკალურ პოლიგლოტად მოგვევლინება ჩელენტანო და დაახლოებით 5 ენაზე ვიხსნის სიყვარულს. მოკლედ სიმღერა I love you-ს მოვისმენთ ფორტუნას ეთერში უახლოეს უთებში, თუმცა მანამდე ამ უკანასკნელის შესახებ გიამბობთ, რომელიც წლების განმავლობაში საჯარო სივრცეებში თითქმის საერთოდ არ გამოჩენილა, გაუჩინებული იყო, თუმცა აი ბოლო პერიოდში 88 წლის ვარსკვლავი სოციალურ ქსელებში აშკარად გააქტიურებული არის. ჩელენტანომ ვიდეო გამოუქვეყნა, რომელშიც მისი სატელევიზიო კარიერის სხვადასხვა ეპიზოდი არის დამოუყრილი, მათ შორის კადრები ცნობილი შოუდან Rock Economy. ვიდეოს ბოლოს კი მისი ამჟამინდელი ფოტო ჩნდება, რომელიც 88 წლის ასაკში გახლავთ გადაღებული. შეიძლება კიდევ უფრო გაუარესდე, მაგრამ ამას ვერ დაგპირდებითო, აი ასეთი იუმორისტული, თავისთვის დამახასიათებელი ფრაზით დაასრულა ჩელენტანო ეს პოსტი. აღსანიშნავი არის, რომ მისი ბოლო სატელევიზიო გამოჩენა ის იყო 2019 წელს, როდესაც ეთერში 4-ნაწილიანი სპეციალური გადაცემა Adrian Questa e la Storia, ანუ ადრიანო ეს ისტორია გავიდა. მას შემდეგ ადრიანო საზოგადოებრივი სივრციდან ფაქტობრივად გაუჩინარდა ზემოთხსენებული ვიდეო და ის მთავარი მომენტი მისი გამოჩენა, როგორ გამოიყურება 88 წლის ასაკში. შეგიძლიათ ეს ფოტოები და ვიდეო www.fortuna.gz-ზე იხილო და

თუ გარეგნულა შეცვალა, ვერაფერიც ვერ მოუხერხავ მის იუმორს და განწყობას. მოკლედ, ვისმენთ სიმღერა სახელწოდებით I Love You, რომელსაც მოყვება ადელის სიმღერით Rolling in the Deep, დავალოდოთ კუჩის ბიჭებს. ქართული ჰიტის პარგლებში სიმღერით ადეკი იცეკვე შემოგვიერთებიან. ლუის არმსტრონგი კიდევ ერთხელ შეგვახსენებს თუ რაოდენ მშვენიერი არის სამყარო, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ, სიმღერით What a Wonderful World. ამ სიმღერების დასრულებისთანავე კი კიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით, გაგაცნობთ კიდევ ერთხელ, როგორი ამინდი გველის დღეს 27 აგვისტოს ჩვენს ქვეყანაში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-10.

0: ანული. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად. დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
1: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისი, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
2: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
4: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს წესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: პაციენტებს გადარაგდით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს. New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა, იცხოვრე სრულფასოვნად.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35,000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64-3w.kalmatron.g.
2: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
0: მზე არისვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამლის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მამლის ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში. როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭიროდ იგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 032-206-00-61. საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკეთ 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42-597-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6-577-467-6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე დაუვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30. ფორტუნას ეშინდაცა. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
7: თერთმეტი საათი და 35 წუთი შესრულდა. საქართველოში ამ დროისთვის კიდევ ერთხელ უნდა ვისაუბროთ ამინდზე. გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 27 აგვისტოს და დაავლოდოთ ჯიპსი კინგს, რომელიც იმყერით ჯობი ჯობა სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთება. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღეს წვიმიანი დღე არის, ნავარაუდები. 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 24 ოზურგეთში, 26 სოხუმსა და ფოთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27, ბათუმში კი +20. და 8 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოსში, აქაც ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა, რაც ხრუბლიანობასა და წვიმიან დღეს გულისხმობს. +24 გრადუსი სითბო ახალციხესა და ბორჩომში, 25 ცხინვალში, 28 გორში, თელავში 1 გრადუსით მეტი 29 გრადუსი იქნება, რუსთავში კი ჰაერი 31 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისის შესახებ მოგახსენებთ, დღეს დედაქალაქშიც წვიმა არის ნავარაუდები, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი +31 გრადუს გაუტოლდება.
8: ამ დღეზე მუსიკა მეგობრობს შენთან, ფორტუნა.
9: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
10: ერთად გემოს გარშემო.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефони 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: 26-დან 31 აგვისტოს ჩამოთვლით. ზაფხულის ფინალური ამოყიდვა ტექნიკის შერჩეულ მოდელებზე H. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EG-ზე.
0: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby. ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
3: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
4: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
0: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP-ს აფთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: Радио Фортунас сарекламу самсахури 2 19 30

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

ამჯობა 12 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნა საინფორმაციო გამოშვებას. არაერთ პირს დავკითხავთ გრიგოლ ლილუაშვილის დაცვის შემადგენლობიდან, მათგან გვაქვს მოლოდინი, რომ სიმართლეს იტყვიან იმასთან დაკავშირებით, რომ რომეო მიქაუტაძე ეგრეთ წოდებული 14 კილოგრამიანი ხელბარგით გრიგოლ ლილუაშვილთან არ ყოფილა. ამის შესახებ სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის ადვოკატმა ლანა ცერცვაძემ განაცხადა. დღევანდელ პროცესზე, რომელიც ამ წუთებში თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს, დაცვის მხარის მოწმეებს კითხავენ. კერძოდ კი, სასამართლოში ჩვენებას ლილუაშვილის დაცვის თანამშრომლები მისცემენ. ადვოკატის თქმით, აღნიშნული პირები დაადასტურებენ იმ ფაქტს, რომ სუსში შემსრველი ყველა პირი მოწმდებოდა. ცერცვაძის განმარტებითვე დასაკითხ მოწმეებს ლილუაშვილთან ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე ჩავარდებული რომეო მიქაუტაძე, რომელმაც სუსის ყოფილი უფროსის წინააღმდეგ ჩვენება მისცა არ უნახავთ. ცნობისთვის, პროკურატურაში გამოკითხვაზე მისული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ლილუაშვილი 23 დეკემბერს დააკავეს. მას წინასწარი შეთანხმები ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღებას ედავებიან. აღნიშნული მუხლი 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ითვალისწინებს. პოლიციამ კახეთში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების შემცველი მცენარის უკანონო დათესვა მოყვანა კულტივირების ბრალდებით ერთი პირი დააკავა. სამართალდამცველებმა გურჯაანის მუნიციპალიტეტში დაკავებული საცხოვრებელი სახლის ეზოდან ნივთმტკიცება დამოიღეს 50 კილოგრამამდე ნარკოტიკული საშუალება მცენარი კანაფი. პოლიციის მიერ ასევე ამოღებულია ნარკოტიკული საშუალების დამზადებისთვის საჭირო მასალები. დაკავებულს 12 წლამდე პატიმრობა ემუქრა.

0: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ შემოქმედში მომხდარი ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 5 მოზარდი დაშავდა, მათგან 1 მოზარდი კლინიკაში შეყვანისას გარდაიცვალა. დაშავებული მოზარდები ოზურგეთში კლინიკა მედელფაში მკურნალობენ. როგორც ფორტუნას კლინიკის დირექტორმა დავით მდინარაძემ განუცხადა, დაშავებულების მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში ფორტუნას განუცხადეს, რომ მომხდარზე გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით, რაც სატრანსპორტო მოძრაობისას წესების დარღვევას გულისხმობს. ჩეხობეთ ღის სხვა სიახლეებს 2026 წლის 1 მაისიდან 25 აგვისტოს ჩათვლით საქართველოდან ექსპორტირებულია 20000 ტონაზე მეტი ატამი და ვაშლატამა 25 მილიონ 400 000 დოლარის ღირებულებით. ამის შესახებ ინფორმაციას გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ავრცელებს. უცხობის ცნობით, აღნიშნულ პერიოდში 1 კილოგრამი ატმისა და ვაშლატამას საშუალო საექსპორტო ფასი 1 დოლარი და 24 ცენტია, რაც გასული წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელს უტოლდება. როგორც სამინისტრო ყობინება გარემოსდაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით სონგულაშვილი კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულ პლატონ კალმახელიძესთან ერთად გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ატმისა და ვაშლატამას მოსავლის დავინავების პროცესს გაეცნო და ადგილობრივ ფერმერებს შეხვდა. ატმის მოსავალის კრეფა უკვე დასასრულს უახლოვდება, არც ერთ ფერმერს არ დარჩება მოსავალი დაუბინავებელი. სამინისტროს მნიშვნელოვანი ამოცანაა მაქსიმალურად დავუდგეთ ფერმერს გვერდით, განაცხადა მინისტრმა. პრემიერ-მინისტრის მიერ ინიცირებული სტაჟირების პროგრამა, რომელიც სექტემბერში გამოცხადდება, 3000-ზე მეტ ვაკანსიას მოიცავს. ამის შესახებ თავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ლევან ჟორჟოლიანმა განაცხადა. მისი თქმით, სტაჟირების პროგრამაში მონაწილე სტუდენტებსა და კურსდამთავრებულებს საშუალება ექნებათ, გაიღრმავონ როგორც თეორიული ცოდნა, ასევე მიიღონ პრაქტიკული გამოცდილება. ცნობისთვის, სტაჟირების პროგრამებს სხვადასხვა საჯარო უწყებები აცხადებენ. დღეს ამ და სხვა მთავარ სიახლეებს ცხადია უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაიგოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაგიბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო fortuna.lg.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნეს ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, ბერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: დაზოგეთ 1500 ლარამდე ბოშის მაცივრებზე ელიტში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იჯის.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595 84 82.

0: მუსი ლისის მიმდებარედ გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს ტოიოტა ცენტრ თბილისი ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
2: როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე, არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-2-29-06-71.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

Mix. 2 საათი, 1 განწყობა. მხოლოდ ოქროს ჰიტები. Fortuna. წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აცოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რითმები და ويكენდი, რომელსაც საცეკვაო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ Fortuna-ს ეთერში.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსკელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსკელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსკელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსკელი წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
1: 26-დან 31 აგვისტოს ჩამოთვლით. ზაფხულის ფინალური ამოყიდვა ტექნიკის შერჩეულ მოდელებზე ელიტში. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ იჯიზე.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართე ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
4: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
5: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
9: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
10: თორმეტი საათი და 33 წუთი. საქართველოში საათი ჟოგულს გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის 27 აგვისტოს საქართველოში. ამასობაში კი სიმფლი რედი შემოგვიერთება სიმღერით Sunrise. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან. დღეს ცვალებადი ღრუბლიანობა და წვიმა არის ის განმავლობაში. ნავარაუდები, რაც შეეხება ჰაერის ტემპერატურას ცალკეულ ქალაქებში. +15 გრადუსი იქნება მესტიაში, 24 ოზურგეთში, 26 სოხუმსა და ბოდში, 27 ზუგდიდსა და ქუთაისში, ბათუმში კი +28 გრადუსი იქნება. წვიმა და ღრუბლიანობა ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა მოსავლოთნელი აღმოსავლეთ მხარეს. 24 გრადუსი სითბო ახალციხესა და ბორჯომში, 25 ცხინვალში, 28 გორში, თელავში 29, რუსავში კი +30 11 გრადუსი იქნება და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქში ველით ცოლებად რუბლიანობას დააწვიმას, ისევ როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, აერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 31 გრადუს გაუტოლდება.
11: განწყობას ამშვენებს ხიმილი.
12: ფორტუნას ხიმილი.
11: დავღაზე 169.
13: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
14: ერთად გემოს გარშემო. კამპა.
15: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
16: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
15: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

ქავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებები და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light.gg.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნმა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: ზღვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწმული საუკეთესო მუსიკა. გემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 5918 1584.
2: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-29-06-71.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გამარჯობა, 13 საათი შესრულდა. საქართველოს დროით უსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ვლადიმერ ჩაჩბაიამ, ნოდარ ხარშელაძემ, ირაკლი დაბლეშოლმა და პაატა დავითაიამ რამდენიმე პირთან ერთად მოქალაქეთა გაერთიანება ანტიანექსიური პლატფორმა დააფუძნეს. ღონისძიებაზე პლატფორმამ მიიღო დეკლარაცია არაოკუპაციას და ფაქტობრივ ანექსიას დიახსამართლიანობას, მშვიდობასა და საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. პლატფორმის დეკლარაციაში აღნიშნულია, რომ ის არის სრულიად აპოლიტიკური და მზადარიან ნებისმიერი პარტიის წევრთან თანამშრომლობისთვის. ანტიანექსიური პლატფორმა არის საქართველოს მოქალაქეთა ზეპარტიული და ნებაყოფლობითი გაერთიანება, რომლის მიზანია რუსეთის საოკუპაციო და ანექსიური პოლიტიკის წინააღმდეგ სამართლებრივი, საზოგადოებრივი და მშვიდობიანი გზებით მოქმედება, საქართველოს ოკუპირებული რეგიონებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებების დაცვა და საერთაშორისო სამართლის პრინციპების განმტკიცება, ნათქვამია პლატფორმის დეკლარაციაში. არაერთ პირს დავკითხავთ გრიგოლ ლელუაშვილის დაცვის შემადგენლობიდან, მათგან გვაქვს მოლოდინი, რომ სიმართლეს იტყვიან იმასთან დაკავშირებით, რომ რომეო მიქაუტაძე, ეგრეთ წოდებული 14 კილოგრამიანი ხელბარგით გრიგოლ ლელუაშვილთან არ ყოფილა. ამის შესახებ სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლელუაშვილის ადვოკატმა ლანა ცერცვაძემ განაცხადა. დღევანდელ პროცესზე, რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიმდინარეობს, დაცვის მხარის მოწმეებს კითხავენ, კერძოდ კი სასამართლოში ჩვენებას ლელუაშვილის დაცვის თანამშრომლები მისცემენ. ადვოკატის თქმით, აღნიშნული პირები დაადასტურებენ იმ ფაქტს, რომ სუსში შემსრველი ყველა პირი მოწმდებოდა. ვიმედოვნებდი, რომ რომეო მიქაუტაძე ღირსება შეინარჩუნებდა, თუმცა მან თავისი კეთილდღეობიდან გამომდინარე სასამართლოს ცრუ ინფორმაცია მიაწოდა, განაცხადა ლელუაშვილის ადვოკატმა. მისი განმარტებითვე დასაკითხ მოწმეებს ლელუაშვილთან ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე მჟავდებული რომეო მიქაუტაძე, რომელმაც სუსის ყოფილი უფროსის წინააღმდეგ ჩვენება მისცა, არ უნახავთ. ცნობისთვის, პროკურატურაში გამოკითხვაზე მისული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ლელუაშვილი 23 დეკემბერს დააკავეს მას წინასწარი შეთანხმების ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღებას ედაობიან აღნიშნული მუხლი 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა სიტუაციებს. სამართალდამცველებმა თბილისში განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. უწყების ცნობით, ბრალდებულის პირადი ჩხრეკისას, ასევე ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად სხვადასხვა ადგილიდან ნივთმტკიცება დამოიღეს სარეალიზაციოდ გამზადებული განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება მეთადონი. უწყების ცნობითვე დაკავებულს 20 წლამდეან უვადო პატიმრობა ემუქრება. რუსეთი აგრძელებს ინვესტირებას რაკეტებსა და მისი ომის გაფართოებაში, რაც ნიშნავს, რომ საჭიროა მეტი საპასუხო ზომები. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი წერს სოციალურ ქსელში. მისი თქმით, რუსებმა წუხალ უკრაინას დრონებითა და ბალისტიკური რაკეტებით შეუტიეს, მათ დარტყმები მიაყენეს კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას პოლტავას, სუმის და ხერსონის ოლქებში. რუსებმა ხარკოვის ოლქში საცხოვრებელი შენობები დაბომბეს, კრამატორსკში მართვადი საჰაერო ბომბი მაღალსართულიან შენობას დაეცა, საცხოვრებელი კორპუსი დაიბომბა ოდესაშიც. ზელენსკის ინფორმაციით, ვაკევის ოლქში ჩუბინესკში დრონები დარტყმების შემდეგ საწარმოებში გაჩენილი ხანძრების ჩაქრობაში ყველა საჭირო სამსახურია ჩართული. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის მოადგილის ელბრიჯ კოლბის ნატოს შტაბინაში დღის დაგეგმილი ვიზიტი უკავშირდება ამერიკის შეერთებული შტატების განზრახვას, გადახედოს თავის სამხედრო ყოფნას ევროპაში, თუმცა შესაძლოა განხილვის საგანი გახდეს უკრაინისთვის პატრიოტების ტიპის სისტემის მიწოდების საკითხიც. ამის შესახებ მედია წყაროებზე დაყრდნობით წერს ნატოს ერთ-ერთი მაღალჩინოსნის თქმით, კოლბი ჩრდილო ატლანტიკური საბჭოს ხდომაში მონაწილეობას სწორედ ამერიკის შეერთებული შტატების ძალების დისლოკაციისა და სტრუქტურის გადასინჯვასთან კავშირებული მიმდინარე კონსულტაციების ფარგლებში მიიღებს. მედიის ინფორმაციით, გასულ ღამეს ნატოს ელჩების დონეზე გამართულ ცალკეს ხდომაზე უკრაინის საკითხებიც განიხილეს. კერძოდ, საუბარი იყო პატრიოტების სისტემების სწრაფად მიწოდების საჭიროებაზე, ასევე უკრაინის თავდაცვის ბიუჯეტის დეფიციტზე.

0: დეფიციტის დასაფარად ფინანსური დახმარების საკითხზეც. დღეს ამდენ სხვა მთავარს ახლებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lj. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 14 საათზე შემოგერთებთ.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

13 საათი და 10 წუთი. საქართველოში მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ რადიო ფორტუნას. გახლავართ გურიჩა, გრძელდება ჩვენი ურთიერთობა და გაგრძელდება მუსიკალურად. აქვე შემიძლია უკვე თამამად თქვა, რომ რეკორდსმენი სიმღერით. როგორც მოსალოდნელი იყო, ელა ლენგლის სიმღერამ, რომელსაც რამდენიმე წუთში მოვისმენთ, სახელწოდებით Choosing Texas, Billboard ცხელი ასეულის ისტორიული რეკორდი გაიმეორა. მოკლედ, რაში არის საქმე. ჩარტის განახლებული მონაცემები და არტისტის სენსაციური ჰიტი უკვე მე-19 კვირა არის, რაც პირველ ადგილს ინარჩუნებს. შედეგად კი ის ოფიციალურად გახდა მესამე ჩანაწერი, რომელმაც Billboard-ის ცხელი ასეულის ისტორიაში ეს ლიდერი პოზიცია აი ამ ხანგრძლივობით შეინარჩუნა. ამჟამად ჰიტ აღლუმის ისტორიაში ეს არის საუკეთესო მაჩვენებელი არასადღესასწაულო სიმღერებს შორის, რითაც ტრეკი რეკორდს იყოფს ისეთ სიმღერებთან, როგორებიც გახლავთ A Bar Song და Old Town Road. Billboard-ის ცხელი ასეულის ისტორიაში ეს 19 კვირაზე მეტი პირველ ადგილზე მხოლოდ Mariah Carey-ის საკულტო საშობაო ჰიტს All I Want for Christmas Is You აქვს გატარებული, მას სხვადასხვა სადღესასწაულო სეზონზე ჯამში 22 კვირის განმავლობაში ეკავა ჩარტის პირველი პოზიცია. შედეგად, თუ ელა ლენგლი ლიდერობას მომავალ კვირაშიც შეინარჩუნებს, ის არასადღესასწაულო სიმღერებს შორის ისტორიაში აბსოლუტური და ერთპიროვნული რეკორდსმენი გახდება. მოკლედ, დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას. შეიძლება ლენგლიმ ისე მოახერხოს და ისეთი რეკორდი დაამყაროს, რომ წლების განმავლობაში შემდეგ ძალიან რთული გახდეს ჯერ მაჩვენებლის გამეორება, შემდეგ კი მისი გაუმჯობესება. თავად სიმღერას რაც შეეხება, ეს ლენგლის ყველაზე წარმატებული სინგლი გახლავთ, რომელიც მან 2025 წლის 17 ოქტომბერს გამოუშვა თავისი რიგით მეორე სტუდიური ალბომიდან. სიმღერა კლასიკური ქანთრისა და თანამედროვე პოპ მუსიკის ნაზავი გახლავთ, რომელიც წლევანდელი წლის 2026 წლის ზაფხულის ჰიტი გახდა. სწორედ აი ამ სიმღერას მოვისმენთ უახლოეს წუთებში. მოდნა მოგვიანებით ქინი შემოგვიერთდება სიმღერით Everybody's Changing, ასევე Take That სიმღერით Rule the World და Ladies Night's License to Kill დასრულებისთანავე, რომელსაც საუნდტრეკის კინომუსიკის ფარგლებში მოვისმენთ. დაგიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით და გაგაცნობთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 27 აგვისტოს საქართველოში.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. საბრინოვო, ადგილი სადაც ზრუნვა იწყება გულით. აქ ყოველი დღე სითბოთი, ყურადღებით და პატივისცემით არის ავსე. მშვიდი და უსაფრთხო გარემო, ყოველდღიური აქტივობები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება და მყუდრო ოთახები თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. პროფესიონალი ექთნები და მომვლელები მუდამ გვერდში. ზრუნვით, მხარდაჭერით. ესტუმრეთ ჩვენს ცენტრს და თავად დარწმუნდით. ტელეფონი 032-206-0061. ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: მზე არის სვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნეს ხევებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-245-4500 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
0: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ, საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში.

0: mobile-ში 599119455 577419455. სასტუმრო Mirage Gelit.
1: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრძანისის ქუჩა 12.
2: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
3: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
4: გაგიჟდი, ფრენკ? ფურგონით დამეჯახე.
5: ბეყობატირი.
3: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
6: მას ვერც კი ვხედავთ.
3: Tom Holland და Zendaya. ფილმში Spider-Man. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
7: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე. Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: Malibu's Roit უკვე შუადღეა. შეგახსენებთ, მზე არის სვენებს, UV ინდექსი მომატებულია. არ დაგავიწყდეს კანის დაცვა მზის ультраიისფერი გამოსხივებისაგან Malibu's პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. Malibu, ბრიტანული ხარისხი.
2: Express Lombardchi. Okros pirobebi gwaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombarde sesqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebis tvis dagvikavshirdi. Pipki 39 39. Iqebt mshenoblobas. Fudzesadzirkvelshi, mitiskvesha autoparekhebshi, pitqelgadakhurvebze, satsurovda sasmeli tsqlisauzebshi, gvirobebshi da hesebis mshenoblobashi, betonshi danamati saxit gauriet kalmatroni da samudamot daiviqebt tsqlis gajonvis problemas. კალმატრონი თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე 2 14 86.

0: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 113 113.
1: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbanki MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
3: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
4: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2 511.
5: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2 300 300.
6: ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30. ფორტუნა სიშინდაცა. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
8: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
9: სამეთი საათი და 26 წუთი საქართველოში. მოგესალმებით ყველას კიდევ ერთხელ, ვინც უსმენთ, გიბრუნდებით ამინდის პროგნოზით. ამჯერად კიდევ ერთხელ გავიგოთ, როგორი ამინდი გველის დღეს 27 აგვისტოს და უკვე მომდევნო საათი შუაგულიდან ვიზრუნოთ, რათა ვიყოთ ინფორმირებულნი და მომზადებულნი ხვალინდელი დღისთვის. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღეს ცვალებადი ღრუბლიანობა და წვიმა არის მოსალოდნელი. 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 24 ოზურგეთში, 26 სოხუმსა და ფოთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში პლუს 27, ბათუმში კი 1 გრადუსით მეტი პლუს 28 გრადუსი იქნება. გადმოვინაცვლოთ აღმოსავლეთ საქართველოში. აქაც ცვალებადი ღრუბლიანობა და წვიმა, ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა ნავარაუდევი. 24 გრადუსი სითბო ახალციხესა და ბორჯომში, 25 ცხინვალში, 28 გორში, თელავში, 29 რუსთავში კი ჰაერი 31 გრადუსამდე გადდება. და ბოლოს თბილისის შესახებ მოგახსენებთ. დედაქალაქშიც ასევე, როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, ცვალებადი ღრუბლიანობა და წვიმა არის დღის მანძილზე ნავარაუდევი. ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 31 გრადუსს გაუტოლდება.
10: ამ დაღაზე მუსიკა მეგობრობს შენთან. ფორტუნა.
11: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
12: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
4: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. გმუსი, მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება, სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა, საუნივერსიტეტო მრჩეველი, მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-14-88-22. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ წოდნა სამყაროს გიხსნის.
5: რბოლა უკვე დაიწყო? არა.

0: ფორუმში ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G. იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია. მალეოჯი გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი. ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე ტოიოტა ჯიზე ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს. ტოიოტა ცენტრ თბილისს, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
1: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ის საათი შესრულდა საქართველოს რეთუსმენთ რადიო ფორტუნას საინფორმაციო გამოშვებას. ნეპალში წყალდიდობის მსხვერპლთა რიცხვი გაიზარდა. ნეპალის პოლიციის ბოლო მონაცემებით აღმოჩენილი სხედრების რაოდენობამ 250-ს გადააჭარბა. ამასთან სამაშველო ჯგუფების ინფორმაციით 1000-ზე მეტი ადამიანი ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება. ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერის ლიან ძიანის თქმით, ნეპალში მომხდარი წყალდიდობის შემდეგ ჩინეთის დაახლოებით 100 მოქალაქე დაკარგულად ითვლება. ისევე თქმით, ჩინეთი ნეპალთან მჭიდრო კომუნიკაციას ინარჩუნებს და ერთობლივ სამძებრო სამაშველო სამუშაოებს უჭერს მხარს. წინასწარი მონაცემებით სავარაუდოა, რომ ნეპალსა და ჩინეთში მომხდარმა მიწისძვრამ მყინვარის ქვედა ნაწილი ჩამონგრევა და შემდგომ წყალდიდობა გამოიწვია. ამერიკის შეერთებული შტატების გეოლოგიური სამსახურის ინფორმაციით, თავდაპირველად 4.4 მაგნიტუდის მიწისძვრა დაგმული. სეისმური აქტივობა მყინვარული ქანისა და ყინული ჩამონგრევით იყო გამოწვეული. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში აცხადებენ, რომ ნეპალს კატასტროფებზე რეაგირების მრჩევლს უგზავნის და $500,000 დახმარებას გამოყოფს. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ანტონიო გუტიერეშმა თქვა, რომ გაეროს გუნდები და პარტნიორები დაზარალებულებს დახმარებას უგზავნიან. დახმარების მზადყოფნა გამოთქვა კანადის პრემიერ-მინისტრმაც. განუცხობ გამოშვებას ირაკლი ღარიბაშვილს შეუძლია სამართლიანი სასამართლოს ფარგლებში უდანაშაულობა დაამტკიცოს, თუმცა თავად აქვს დანაშაული აღიარებული ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ არჩილ გორდულაძემ განაცხადა. მისი თქმით, კანონის წინაშე ყველა თანასწორია. ძიმია, როცა ამას ყველაფერს ჩვენი გუნდის ერთ-ერთ ყოფილ ლიდერზე ვსაუბრობთ, მაგრამ ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველოს სამართლიანი სახელმწიფოა, აღნიშნა გორდულაძემ. შეგახსენებთ, ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ციხიდან კიდევ ერთი წერილი გაავრცელა, სადაც ის სასამართლოს ხდომებს პოლიტიკურ მასკარადს უწოდებს. ირაკლი ღარიბაშვილი წერს, რომ ხდომებზე დასწრებას არ აპირებს. ირაკლი ღარიბაშვილის ბრძოლა არის საკუთარი ტყავის გადარჩენისთვის. ბრძოლა ჯერჯერობით ძალიან სასაცილოდ მიმდინარეობს. ეს ყველაფერი ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის წევრმა გიორგი ჭანტურიამ განაცხადა. მისივე თქმით, ირაკლი ღარიბაშვილმა ეს ტყავი შეიქმნა იმ რამდენიმე წლის განმავლობაში, როცა კორუფციით მილიონებს აგროვებდა. ცნობისთვის, პატრონობაში ყოფ საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს ჯგუფურად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების საქმეზე ახალი ბრალდება 24 აგვისტოს საუყენეს. პროკურატურის ინფორმაციით, ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტთან დაკავშირებით საგამომძიებო ორგანოს ინფორმაცია თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ჯუანშერ ბურჭულაძის ნათესავმა ვასილ მხეიძემ მიაწოდა. ასევე უცხების ცნობით გამოძიებასთან ითანამშრომლა თავად ჯუანშერ ბურჭულაძემაც. საქმე ეხება თავდაცვის სამინისტროსთვის საჭირო სამედიცინო ინვენტარისა და აპარატურის შეძენის მიზნით ირაკლი ღარიბაშვილის პრემიერობის პერიოდში ჩატარებულ რამდენიმე საიდუმლო შესყიდვას. ანტიანექსიური პლატფორმა ყველასთვის ღია, ეს არის აპოლიტიკური ორგანიზაცია. იმეც გამოვთქვამთ, რომ ხელისუფლების წარმომადგენელიც გაერთიანდება ჩვენს პლატფორმაში. ამის შესახებ ყოფილმა დეპუტატმა საქართველოს შეერაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსის ყოფილმა მოადგილემ, მოქალაქეთა გაერთიანების ანტიანექსიური პლატფორმის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა ვლადიმერ ჩაჩბაიამ ამავე პლატფორმის პრეზენტაციაზე განაცხადა. მისივე თქმით, ფაქტია, რომ ზედმეტად დაბალანსებულმა პოლიტიკამ შედეგი ვერ გამოიღო. რუსეთის პოლიტიკა ყოველთვის იყო და იქნება აგრესიული პრინციპებზე დაფუძნებული. ამასთან, როგორც ჩაჩიბაიამ აღნიშნა, დაბალანსების პოლიტიკა გულისხმობს ურთიერთობის შენარჩუნებას, როგორც ჩრდილოეთთან, ასევე დასავლეთთან, თუმცა დღეს საქართველოს თვის დასავლეთის კარი დაკეტილია. შეგახსენებთ, ვლადიმერ ჩაჩიბაიამ, ნოდარ ხარშელაძემ, ირაკლი ტაბლიაშვილმა და პაატა დავითაიამ რამდენიმე პირთან ერთად დღეს მოქალაქეთა გაერთიანება ანტიანექსიური პლატფორმა დააფუძნეს. პლატფორმის დეკლარაციაში აღნიშნულია, რომ ის არის სრულიად აპოლიტიკური და მზად არიან ნებისმიერი პარტიის წევრთან თანამშრომლობისთვის. დღეს ამ და სხვა მთავარ სიახლებს უფრო ვრცლად შეგიძლიათ გაიცნოთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg. ახალი ამბებით პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაგბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2 30 63. Detalebi Facebook-gvertze Elvare Electromarket.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: სახსი შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშის ორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
4: Monterey-ში სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად, მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან, განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597 35 55 11, ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577 467 6. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
5: გატესტე სელფის გამოჯობესებული ქსელი სრულად უფასოდ. მიიღე საჩუქრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
6: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-113-113.
5: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისს, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
7: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
8: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032-2-29-061.
9: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთეთ და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-1455 577-41-1455. სასტუმრო მირაჟი გელი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ვანური. სიკეთით სავსერძის პროდუქტები.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs, rom shemodgomis kharjebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis da vikavshirdi. Pipki 39 39.
0: Nishnoloba araqs adisvenebt da mogzaurobt. Tasa tu barshi, zghvis piretsa tu sva romeli me kurortze. Qoveltvis tan ikoniet enteroli. Enteroli, diareis samkurnalo tsamali. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყო ლენტერონი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყოველთვის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში. და გაგიუმჯობესებ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSB საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 95000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. თელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2-511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-38-30-30. რადიო ფორტუნას ეთერშია ამინდის პროგნოზი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
7: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
8: თოთხმეტი საათი და 33 წუთი შესრულდა საქართველოში. მოგესალმებით რადიო ფორტუნას საეთერო სტუდიიდან ყველას, ვინც რადიოს მიღმა მეორე მხარეს ყარ და შესაბამისად თქვენი რადიო მიმღები ტალღაზე FM 106.9 გაქვთ მომართული. ყველას, ვინც დილიდან გვისმენთ, ვინც ახლახან შემოგვიერთით, მშვიდობიან წარმატებულ და სასიამოვნო დღეს გისურვებთ და იმისათვის, რომ დღევანდელი დღე დავგეგმოთ სწორად, ამისათვის კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ ხუთშაბათის 27 აგვისტოს სამინდის პროგნოზს. დავიწყოთ დასავლეთიდან. დღეს წვიმა და ალბათი რუბლიანობა არის ნავარაუდევი. 15 გრადუსი სითბო იქნება მესტიაში, 24 ოზურგეთში, 26 სოხუმსა და ფოთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 27, ბათუმში კი +28 გრადუსი იქნება. წვიმა და ცვალებადი რუბლიანობა. ანალოგიური სიტუაცია დაგვხვდა მოსალოდნელი აღმოსავლეთ საქართველოში. 24 გრადუსი სითბო ახალციხესა და ბორჯომში, 25 ცხინვალში, 28 გორში, თელავში 29, რუსთავში კი ჰაერი 31 გრადუსამდე გადდება. ბოლოს კი თბილისში შესახებ მოგახსენებთ, დედაქალაქშიც ისევ როგორც მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, ცვალებადი ღრუბლიანობა და წვიმა არის დღის განმავლობაში ნავარაუდევი, ჰაერის ტემპერატურის მაქსიმალური ნიშნული კი პლუს 31 გრადუს გაუტოლდება.
6: 106 და 9 FM.
7: მუდამ უკეთესი.
6: ყველგან, სადაც საქართველოა.
7: ფორტუნა.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
7: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
9: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
7: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

საზაფხულო განწყობა. In the summertime when the weather is hot. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: 26-დან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ზაფხულის ფინალური ამოყიდვა ტექნიკის შერჩეულ მოდელებზე H. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EG-ზე.
1: ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე

0: ასტეკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
1: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოულის. გიჭირთნათ ეს ავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლას. მედიკამენტების მიღების კონტროლი, გამოცდილი ექთნები და მოვლელები. ცენტრი საბრინოვო. ზრუნვა, რომელსაც ენდობიან ოჯახები. ტელეფონი 032-206-0061.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30

ქავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი. Card games and heart games, I said let's play. I should...

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ქორწინებაში.

0: გამარჯობათ, 15 საათზე რადიო ფორტუნას ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება. ახლა ამბებს დედიკა კალატოზი გაგაცნობთ. რეგიონული განვითარების მინისტრი მამუკა მდინარეზე თანამდებობას ტოვებს და პოლიტიკიდან მიდის. ამის შესახებ მანთაობის ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. მივიღე გადაწყვეტილება, რომ დავტოვო თანამდებობა პრინციპში პოლიტიკაც. ჩემთვის ეს 10 წელი, რომელიც პოლიტიკაში ვიყავი, იყო შრომის, სამშობლოს ერთგულების და მეგობრებთან ერთად დიდი საქვეყნო საქმის კეთების 10 წელი. მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადავუხადო ქართული ოცნების თითოეულ ჯარისკაც, თითოეულ წევრს, თითოეულ ლიდერს, ბატონი ბიძინაევანი შოლიდან დაწყებული რიგით ჯარისკაცამდე დამთავრებული, როგორც ჩვენამ დიდ ოჯახში ვეძახით ხოლმე, განაცხადა მამუკა მდინარაძემ და დაზინა, რომ სურს ოჯახს მეტი ყურადღება მიაქციოს. მამუკა მდინარაძემ ასევე აღნიშნა, რომ პოლიტიკიდან წასვლაზე ბოლო რამდენიმე კვირა აფიქრობს. ამ პოზიციიდან ჩემი გადადგომა ნამდვილად იყო ჩემი ინიცირებული. ასევე შემიძლია გითხრათ, ბატონი ირაკლისა და ბატონი ბიძინასგან არ იყო თავიდანვე ის რეაქცია, რომ დამთანხმდებოდნენ, მაგრამ დავარწმუნე, რომ ჩემთვის ასე სჯობდა, განაცხადა მდინარაძემ თანამდებობის დატოვების მიზეზებზე საუბრისას. ალბათ უფრო კერძო სექტორში შეიძლება ჩემი ძალები ბიზნესშიც მოვსინჯო, ასე უპასუხა მამუკა მდინარაძემ დასმულ კითხვას. სად მიდის პოლიტიკიდან, გინ დამიჯერეთ და გინდა რა ამაზე არ მიფიქრია, ადრე ხუმრობით მილაპარაკე, რომ შეიძლება ჩემზე ცნობილი ადვოკატი ბევრი არ იყოს. სიმართლე გითხრათ, ახლა ამ თემაზე სერიოზულად არ მიფიქრია. შეიძლება ბიზნესში მოვსინჯო ძალები, რადგან აზარტული ნამდვილად ვარ ამ მიმართულებით და არა იმ მიმართულებით, რასაც კლასიკურად ეძახიან, განაცხადა მამუკა მდინარაძემ. შეგახსენებთ, რომ რეგიონული განვითარების მინისტრმა მამუკა მდინარაძემ ცოტა ხნის წინ გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ის თანამდებობა სტოვებს და მიდის პოლიტიკიდან. რეგიონული განვითარების ყოფილი მინისტრის მამუკა მდინარაძის განცხადებით, მას ყოფილ პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილისთვის წერილი არასდროს გაუგზავნია. როგორც მდინარაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, წერილი, რაზეც ირაკლი ღარიბაშვილი საუბრობს, სრული აბსურდია. არავითარ კავშირში არ არის წერილი ღარიბაშვილისთვის კი არა, არავისთვის გამიგზავნია მესიჯს თუ არ ჩავთვლით. საერთო ცხოვრებაში არავისთვის არანაირი წერილი არ გამიგზავნია, არანაირი არასოდეს, აღნიშნა მამუკა მდინარაძემ. მისი განმარტებით ირაკლი ღარიბაშვილისთვის სხვა პირის მეშვეობითაც არასდროს არაფერი შეუთვლია. ცნობისთვის, ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ციხიდან გავრცელებულ წერილში აღნიშნა, რომ შარშან დაწყებული ეგრეთ წოდებული კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კამპანიის მთავარი მიზანი იყო მისი ციხეში ჩასმა და პოლიტიკურად განადგურება. ღარიბაშვილის მტკიცებით, მან ივლისში მიიღო წერილი მამუკა მდინარაძისგან და იმის მიუხედავად, რომ პოლიტიკაში დაბრუნებაზე უარი თქვა, გუნდმა 1%-იანი რისკის გამო კორუფციული ბრალის აღიარება მოითხოვა. ირაკლი ღარიბაშვილს შეუძლია სამართლიანი სასამართლოს ფარგლებში უდანაშაულობა დაამტკიცოს, თუმცა თავად აქვს დანაშაული აღიარებული. ამ შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ არჩილ გორდულაძემ განაცხადა. მძიმეა, როცა ამ ყველაფერს ჩვენი გუნდის ერთ-ერთ ყოფილი ლიდერზე ვსაუბრობთ, მაგრამ ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ საქართველო სამართლიანი სახელმწიფოა, განაცხადა გორდულაძემ. ცნობისთვის, ირაკლი ღარიბაშვილი ჯგუფურად განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღების საქმეზე ახალი ბრალდება 24 აგვისტოს საუყენეს. ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ციხიდან კიდევ ერთი წერილი გავრცელა, სადაც ის სასამართლოს სხდომებს პოლიტიკურ მასკარადს უწოდებს და წერს, რომ სხდომებზე დასწრებას არაპირებს. სახალხო დამცველი თბილისის მერიას მიმართავს დაადგინოს რუსთაველის გამზირზე სარეაბილიტაციო არეალში აღმოჩენილი მასალა შეიცავს თუ არა ასბესტს. ასეთის დადასტურების შემთხვევაში კი შესაბამისად იმოქმედოს, მათ შორის გამოირიცხოს მისი მშრალი ჭრა და მტრევა, უზრუნველყოს დასაქმებულთა აღიჭურვა შესაბამისი დამცავი საშუალებებით, ხოლო ნარჩენი შეგროვდეს ცალკე მარკირებულ შეფუთვაში. სახალხო დამცველი საზოგადოება შეახსენებს, რომ ასბესტი ჯანმრთელობისთვის მაღალი რისკის შემცველი ნივთიერებაა და მისი ზემოქმედება დაკავშირებულია მძიმე დაავადებებთან, მათ შორის მეზოთელიომასა და ფილტვის კიბოსთან. სახალხო დამცველის განცხადებით უნდა მოხდეს საზოგადოება გადაობის ინფორმირება ასბესტის შემცველი მასალების იდენტიფიცირების და მართვის მიზნით განხორციელებული ღონისძიებების თაობაზე. გამოშვების ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. რუსეთი 2026-2027 წლებში 600,000 სამხედროს მობილიზაციას გეგმავს. ინფორმაციას უკრაინის პრეზიდენტის ოფისი ქვეყნის თავდაცვის სამინისტროს, დაზვერვის მთავარი სამმართველოსა და საგარეო დაზვერვის სამსახურის მონაცემებზე დაყრდნობით ავრცელებს. უკრაინის დაზვერვის მონაცემებით 2026 წლის იანვრიდან ივლისის ჩათვლით რუსეთის დანაკარგებმა დაახლოებით 240,000 ადამიანი შეადგინა, ხოლო ამავე პერიოდში მათ 222,000 სამხედრო გაიწვიეს. ასეთი იყო ამ დროისთვის მიმდინარე სიახლეები ახალი ამბებით ზუსტად 16 საათზე პირდაპირ ეთერში ჩემი კოლეგა დოდი ლოლაძე შემოგერთებათ მანამდე დღის მთავარ სიახლეებს თვალი ადევნეთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე fortuna.lg
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-6. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. ივროშე საქართველოსი უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოსი 1998 წლიდან.
1: 26-დან 31 აგვისტოს ჩამოდა. ზაფხულის ფინალური ამოყიდვა ტექნიკის შერჩეულ მოდელებზე H. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EEG-ზე.
0: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის, მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად. გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარეგამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
3: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი
0: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკეთი, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.

0: კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.
1: Card games and heart games, I said let's play, I should know better. My boy ain't my boy, but I

0: ანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 0322 213 113.
4: მზე არის სვენებს. ავერსი გირჩევ ზაფხულის დღეებში მავნის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
5: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში, 595-99-77-00.
6: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. MicroLife-ი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. MicroLife-ი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light-G.
8: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე Spider-Man-ის ვარ.
9: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
10: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
11: ვიყო პატირი.
12: წარმატებები.
13: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
14: მას ვერც გიხედავთ.
15: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
16: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.
17: პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: 15:25 წუთი საქართველოში დღემშვიდობის უკლებლო ყალას ვინც მოსკოვურ თანამგზავრად ირჩევთ და უსმენთ ფორტუნას 28-წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღიდან 106-9 საეთრო სტუდიაში მუშაობას ამჯერად დობო ვიწყებ და ვაპირებ 10-მდე გაგიწიოთ მეგზურობა ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში დრო და დრო კი უამრავი საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბავი მათ შორის პოპ კულტურის უახლესი და აქტუალური სიახლეები გაგაცნოთ რომლებიც თავს იყრის და რომელთაც თავადაც შეგიძლიათ თვალი ადევნოთ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა ფორტუნა ჯიზე ჩეინერ ჩვენეთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე და ისე ამოვნეთ თქვენი არჩევანით, რომელიც გემოვნებიანია. ამრიგად გავიგოთ, როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის ქვეყნის მასშტაბით. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 24 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლიუს 26 სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში, პლიუს 28 ზუგდიდსა და ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 23 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ახალციხესა და ბორჯომში, 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი გორსა და ცხინვალში, 28 გრადუსი სითბო იქნება თელოში, პლიუს 30 რუსთავში. და ბოლოს წვიმიანი იქნება პარასკევი დედაქალაქში, ცხვალ ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში, პლიუს 29 გრადუს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 28 აგვისტოსთვის.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.
4: Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე.
5: Summer Gold Mix.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაგლებით.
2: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.gr.
4: თუ თქვენს დედას ან მამას ჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032-206-0061.
5: თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას, ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-36-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
7: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
8: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30.

0: მე ვეკერი ფორტუნას დღის ეთერში სიმღერით ჰანი, რომელიც გახლავთ არტისტის ერთ-ერთი ყველაზე საკულტო და კარიერულად გარდამტეხი ჰიტი. იგი გამოიცა 1997 წლის 29 ივლისს, როგორც მისი მეექვსე სტუდიური ალბომის Butterfly Lead Single. სიმღერამ კი უდიდესი როლი ითამაშა პოპ მუსიკის ისტორიაში, რადგან სწორედ ამ ნამუშევრით დაიწყო მერაიამ ჰიპ-ჰოპისა და თანამედროვე რიტმ ენდ ბლუზის სინთეზი, რაც მოგვიანებით მეინსტრიმული პოპ მუსიკის სტანდარტად იქცა. 15:47 წუთი საქართველოში, როგორც წესი, ამ საათის ბოლოსაც ვისმენთ კლასიკური მუსიკის ნაწარმოებს, უკვე 4-ზე კი გავიგებთ ამბებს, რომლებიც ამ დროისთვის ყველაზე აქტუალურია, როგორც ქვეყანაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. დაუდებთ ფორტუნას 16-საათიან საინფორმაციო გამოშვებას დოდი ლოლაძესთან ერთად.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნებობდი.

0: დღის ეთერი სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი. ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: მოგესალმებით, 16 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე იწყებს მუშაობას. მე ვფიქრობ, რომ ცოტა დასვენებასაც და საკუთარ ოჯახს და თავზე ზრუნვასაც ვიმსახურებ და ჩემი შვილები 1-9 წლისაა და მეორე 13-ის და პრაქტიკულად უჩემოდ გაიზარდნენ და რაღაც ადამიანური მომენტებიც მინდა დავიტოვო. ასე ახსნა რეგიონული განვითარების მინისტრმა, ყოფილმა მინისტრმა მამუკა მდინარაძემ პოლიტიკიდან წასვლის გადაწყვეტილება კითხვაზე, რა მოხდა ასეთი, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილება მიიღო. მდინარაძემ უპასუხა: ასეთი არაფერი მომხდარა. რეგიონული განვითარების უკვე ყოფილმა მინისტრმა აღნიშნა ისიც, რომ პოლიტიკაში დაბრუნებას არ აპირებს, თუ ძალიან დავჭირდები გუნდს და სხვა გამოსავალი. არ იქნება მარტო ამ შემთხვევაში დაბრუნდები, აღნიშნა მდინარაძემ. კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში მე ჩემი გავაკეთე, სადაც საჭირო ვიყავი, ყოველთვის იქ ვიყავი, განაცხადა მამუკა მდინარაძემ ჟურნალისტებთან. მისივე თქმით, რეგიონული განვითარების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობას სხვაც მშვენივრად გაართმევს თავს. მდინარაძე აღნიშნავს, რომ ბიძინა ივანიშვილის მისი თანამდებობიდან წასვლის მომხრე არ იყო. სრულიად ცხადი იყო, რომ დანიშნვიდან რამდენიმე თვეში ოხანაშვილის ბედს მდინარაძეც გაიზიარებდა, თუმცა დღეს ის უფრო ლილუაშვილის ბედისწერის რელსებზე დამდგარს გავს, ვიდრე ოხანაშვილის გზაზე მიმავალს. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის აღმასრულებელმა მდივანმა ბერდია სიჭინავამ, რეგიონული განვითარების მინისტრის მამუკა მდინარაძის პოლიტიკიდან წასვლის გადაწყვეტილების შემდეგ განაცხადა. სიჭინავას განმარტებით სახელმწიფოსთვის მიყენებულ ზიანზე პოლიტიკური და სამართლებრივი პასუხისმგებლობა მისთვის გარდაუვალი იქნება. ცნობისთვის მამუკა მდინარაძემ განაცხადა, რომ თანამდებობას ტოვებს და პოლიტიკიდან მიდის. რეგიონული განვითარების ყოფილი მინისტრის მამუკა მდინარაძის განცხადებით, მას ყოფილ პრემიერ ირაკლი ღარიბაშვილისთვის წერილი არასოდეს გაუგზავნია. როგორც მდინარაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა წერილი, რაზეც ღარიბაშვილი საუბრობს, სრული აბსურდია. მისი განმარტებით ირაკლი ღარიბაშვილისთვის სხვა პირის მეშვეობითაც არასოდეს არაფერი შეუთვლია. მისი განმარტებით, რატომ საუბრობს ღარიბაშვილი წერილში მასზე, ეს თავად მას უნდა ვკითხოთ. ცნობისთვის ყოფილმა პრემიერ მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ციხიდან წერილი გაავრცელა, წერილში ღარიბაშვილი აცხადა, რომ შარშან დაწყებული ეგრეთ წოდებული კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კამპანიის მთავარი მიზანი იყო მისი ციხეში ჩასმა და პოლიტიკურად განადგურება. მისივე განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ უარი თქვა სამართლებრივ ბრძოლაზე და ბოლომდე გაჰყვა, მისთვის გამანადგურებელ პროცესს, რათა არ დაეზიანებინა სახელმწიფოსა და გუნდის ინტერესების სანაცვლოდ მიიღო დადგმული ბინძური პროვოკაცია, ბევრი ტყუილი და უსამართლობა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძესა და ნაურუს პრეზიდენტ შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, მთავრობის მეთაურმა ნაურუს პრეზიდენტს აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების გადაწყვეტილების გაუქმებისთვის მადლობა გადაუხადა და გამოთქვა მზაობა ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების მიზნით მოლაპარაკებების დასაწყებად. მათივე ცნობით, სატელეფონო საუბრისას ასევე განიხილეს სხვადასხვა სფეროში ორმხრივი თანამშრომლობის განვითარების პერსპექტივები. სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილე ლევან ახობაძე კვლავ პატიმრობაში რჩება. აღნიშნული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ირაკლი შვანგირაძე მიიღო დღევანდელ სხდომაზე, რომელიც დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობდა. ახობაძის მიმართ შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიება პატიმრობა გადაისინჯა და ის ძალაში დარჩა. ამასთან იმსჯელეს მტკიცებულებების დასაშვებობაზე, ასევე ლევან ახობაძის საქმე არსებითად განსახილველად სასამართლოს გადაეცა. საქმის პროკურორის ანი ლეკიაშვილის განმარტებით, ბრალდების მხარის მტკიცებულებები შეეხება ყველა იმ ეტაპს, როგორ ხორციელდებოდა ქრთამის მოთხოვნა და გადაცემა. დაბოლოს უცხოეთ სიახლეები: კანადან, ამერიკიდან იმპორტირებულ საქონელზე საპასუხო ტარიფების სიიდან ზღვისა და თევზის პროდუქტები ამოიღო. მას შემდეგ, რაც ერთი დღით ადრე დაახლოებით 20 მილიარდი დოლარის ღირებულების ამერიკულ პროდუქტებზე საბაჟო გადასახადების დაწესება გამოცხადა. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს უცხოების განმარტებით: მუდმივად თანამშრომლობენ კანადის ინდუსტრიების წარმომადგენლებთან ამ ზომების ეფექტიანობის შესამცირებლად. შესაფასებლად. ცნობისთვის, შაბათს ამერიკამ კანადიდან იმპორტირებულ საქონელზე 15-დან 50%-ამდე ტარიფი დააწესა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაიცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე Fortuna.gr. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 17 საათზე.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო Fortuna.gr-ის ეთერში.
2: ზაფხული საზღვრების გარეშე. ცხელი ზაფხულის და უვიწყარი თავგადასავლები. რადიო Fortuna-სთან ერთად.

ეს 9 წუთია საქართველოში დღემშვიდობის მათვინს. ახლა შემოგვიერთდით და მათაც ვინც ინარჩუნებთ ოქროს სტანდარტს FM-ზე უსმენთ ფორტუნას 28 წლიანი ისტორიით დავიდან 1609 სტუდიაში დობო მუშაო ბრუნო მარსმა გახსნა დღის ახალი პლეილისტი სწორედ იმ სიმღერით, რომლითაც არტისტი MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების 53 დაჯილდოების ნომინანტთა შორის მოხვდა. I just might ჟღერდა დღის გამოქვეყნებული განწყობისთვის. საერთო ჯამში უნდა აღინიშნოს, რომ მარს მომავალ დაჯილდოებაზე მიენიჭა 5 ნომინაცია 2013-დან 2025 წლამდე კი დაჯილდოებაზე 6 ჯერ აქვს ჯილდო მოგებული. გახსენებთ, რომ MTV-ს მუსიკალური ვიდეოების 53 დაჯილდოება 27 სექტემბერს გამართება. ლოს-ანჯელესში ნომინანტთა სრულ სიას შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენი ინოვაციურ ვებ-პლატფორმა Fortuna G-ზე, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია. Dolly Parton-ი უერთდება დღის playlist-ს Fortuna-ზე, რომელიც 25 აგვისტოს 80 წლის ასაკში გარდაიცვალა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ბრძანებით. მისი ხსოვნის პატივსაცემად ქვეყანაში სახელმწიფო დროშები დაშვებულია.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესყი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 99 99. სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
2: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. ახალი საგანმანათლებლო სივრცე, რომლის მიზანია ქართული განათლების ხარისხის უმაღლეს საფეხურზე აყვანა. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. გმუსი, მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება, სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა. საუნივერსიტეტო მრჩეველი, მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის, სკოლის საგანმანათლებლო კონცეფციის მიხედვით შექმნილი საერთაშორისო სტანდარტების ინფრასტრუქტურა. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595 94 82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ, გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
3: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის? მიკრობანკი MBC-ს თავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
4: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25.
5: დაზოგეთ 1500 ლარამდე ბოშის მაცივრებზე ელიტში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იჯის.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 45 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: უსაზღვრო ჰორიზონტი.

0: ზონტი, უგემრიელესი კერძები, ზღვის ტალღების შრიალი და გემოვნებიანი მუსიკა. ადგილი, სადაც ზაფხული განსაკუთრებულად იგრძნობა. შეკვეთილში სასტუმრო მენაჟის განახლებული ბუნგალო რესტორანი გთავაზობთ ქართულ და ევროპულ სამზარეულოს. მრავალფეროვან სასმელებსა და გარემოს, რომელიც იდეალურია განტვირთვისთვის. აღნიშნეთ დასვენების განსაკუთრებული დღეები ზღვის პირას და შექმენით სასიამოვნო მოგონებები ოჯახთან და მეგობრებთან ერთად მირაჟში. დაგვიკავშირდით 598-1-44.
1: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30.

ქავერი სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. მზე არის სვენებს. ზაფხულის დღეებში მავნე სხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის ზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის სხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
1: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი, მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს. მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამვლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად, სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის წყალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
2: მონტერეი ლუქსი სიახლეა. უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, კაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიძის 6, 577, 477, 06. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
0: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ულტრათხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
3: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
0: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყოველფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1 შეთავაზებით PSP-ს საავთიაქო ქსელში. გამოყენებისას გადაცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით სიტიში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-18-30-30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.

0: გამშვიდობის დრო მოვიდა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზს ხვალისთვის. დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოდან, რომლის სანაპირო და დაბლობა სამთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 17 გრადუსამდე გათბება. ჰაერი მესტიაში 24 გრადუსი სითბო იქნება. ოზურგეთში +26, სოხუმში +20 და ბათუმში +28, ზუგდიდსა და ქუთაისში წვიმიანი იქნება. ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში ტემპერატურის 23 გრადუსამდე მატება. ნავარაუდები ახალციხესა და ბორჯომში 26 გრადუსამდე გათბება. ჰაერი გორსა და ცხინვალში 28 გრადუსი სითბო იქნება. თელავში +30, რუსთავში. და ბოლოს პარასკევს იწვიმებს თბილისშიც, ხვალდე და ქალაქში ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული +29 გრადუსს გაუტოლდება. ასეთი გახლავთ ამინდის პროგნოზი 28 აგვისტოსთვის. წინ დუა ლიპა გეოლდებათ, რომლის უახლესი ფოტოსესია იტალიური ვოგის სექტემბრის ნომრიდან შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენი ინოვაციურ ვებპლატფორმა ფორტუნა ჯიზე. აქვე შეგახსენებთ, რომ დუა ლიპა 22 აგვისტოს 31 წლის გახდა.
1: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
2: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
3: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
4: ერთად გემოს გარშემო.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-55-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement.

0: ხელშეწყობით. კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032-2-133-133.
1: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარი სანამ დროა.
1: იცი რომ გზავნილის ტრანსპორტირების ტარიფი ჩვენთან ყველაზე დაბალია? მალეოჯი. გამოიწერეთ სასურველი ნივთები ამერიკიდან და ევროპიდან მთელი საქართველოს მასშტაბით. ისარგებლეთ უფასო საკურიერო მომსახურებით თბილისის მასშტაბით. მალეოჯი.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ლეგენდარული ამერიკული რიტმ ენდ ბლუზ, ფანკ და სოულ ჯგუფი Earth, Wind and Fire ფორტუნაზე მელოდიური და ემოციური სიმღერით Betcha, რომელიც შესულია ბენდის მე-18 სტუდიურ ალბომში სახელწოდებით The Promise, რომლის რელიზი 2003 წლის 20 მაისს შედგა. კომპოზიცია მოგვითხრობს წარსულ ძალიან ძლიერ დაავნებიან სიყვარულზე. აქვე შეგახსენებთ, რომ Billboard-ის სტაფმა ახლახან ყველა დროის 50 საუკეთესო რიტმ ენდ ბლუზ ჯგუფი და სახელა საპატიო სიაში კი პირველი ადგილი სწორედ Earth, Wind and Fire-მა დაიკავა რეიტინგის

0: ედგენისას გამოცემის გუნდი აღდნობოდა ისეთ კრიტერიუმებს, როგორებიცაა კოლექტივების მუსიკალური კატალოგი და დისკოგრაფია, წარმატება ჩარტებში, სცენაზე მოღვაწეობის ხანგრძლივობა, კულტურული გავლენა ძველი რიტმენ ბლუზისა და ჰიპ-ჰოპის განვითარებაში და მუსიკალური მემკვიდრეობა ჩამონათვალში. Earth, Wind and Fire-ს მოყვებიან The Temptations, Lions of Family Stone, The Isley Brothers და The Supremes. ამ საათის ბოლოსაც, როგორც წესი, მოვისმინოთ კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები 5 საათიან ახალ ამბებამდე.
1: კლასიკური მუსიკის სპონსორია Piazza Residency. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

დღის ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, 17 საათია, ფორტუნას ეთერშია, ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში, დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. ძალიან ისეთ ხარისხში უნდა იყოს საჭიროება საკუთარ გუნდს, არაბუნებრივად უნდა დავჭირდე, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ასე არ დავჭირდებით და იქნება ვინმე სხვა, შეუცვლელი არავინა. ასეთი იყო მამუკა მდინარაძის პასუხი კითხვაზე, რა შემთხვევაში შეიძლება ის პოლიტიკურ თანამდებობაზე დაბრუნდეს. გარედან ვისი მხარდამჭერი ვიქნები და სად ვიქნები, ალბათ დარწმუნებული ხართ, ეს ყველამ იცით და ყველა ხვდება, განაცხადა მამუკა მდინარაძე. არ იყო ჩემი პოზიცია დღეს ისეთი, რომ შემცვლელი ვერ გამოეძებნათ ვინმე და საბოლოოდ დამთანხმდნენ. მადლიერი ვარ ამის, გუშინ არ დამიწყი ამაზე ფიქრი. ბოლო კვირების განმავლობაში ფიქრობდი ბევრს, განაცხადა რეგიონული განვითარების ყოფილმა მინისტრმა მამუკა მდინარაძემ თანამდებობის დატოვების მიზეზებზე საუბრისას. როგორც მდინარაძემ განმარტა პრემიერისა და პარტიის საპატიო თავმჯდომარის გარდა, თანამდებობის დატოვების თაობაზე მას სხვა არავისთან გაუვლია კონსულტაცია. მამუკა მდინარაძემ საგანგებო ბრიფინგზე დღეს განაცხადა, რომ დაკავებულ თანამდებობას ტოვებს და პოლიტიკიდან მიდის. ბრალდების მხარის მიერ წარმოდგენილი მტკიცებულებები არ აკმაყოფილებს იმ სტანდარტს, რომ ლევან ახობაძე დავა დანაშაულოდ კორუფციულ დანაშაულში. ამის შესახებ სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილის ლევან ახობაძის ადვოკატმა დავით სიმონიამ განაცხადა. ის კატეგორიულად გამორიცხავს ახობაძის მხრიდან ქთამის აღებას და შესაბამისად ამ საქმეში მისი ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის ჩართულობასაც. სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილე ლევან ახობაძე კვლავ პატიმრობაში რჩება საქმის პროკურორის ანი ლეკიაშვილის განმარტებით. ბრალდების მხარის მტკიცებულებები შეეხება ყველა იმ ეტაპს, როგორ ხორციელდებოდა ქრთამის მოთხოვნა და გადაცემა. ამასთან გამოკითხულები არიან ის პირები, რომელთა მხრიდანაც თანხის გადაცემა მოხდა, ასევე გამოკითხულები არიან ის ადამიანებიც, რომლებიც ამ პროცესში ჩართულები იყვნენ. ლეკიაშვილის განცხადებით, მათ დასაკითხ მოწმეთა სიაში გრიგოლ ლილუაშვილი არ არის, თუმცა საქმიდან ცალკე წარმოებად მიმდინარეობს გამოძიება სხვა პირთა შესაძლო დანაშაულებრივ ქმედებებთან დაკავშირებით. ცნობისთვის, სუსის უფროსის ყოფილი მოადგილე ლევან ახობაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ დააკავა. გერმანიის ახალი ელჩი საქართველოში ბარბარა ფოსი საქმიანობას ოფიციალურად შეუდგა. ამის თაობაზე ინფორმაცია საქართველოში გერმანიის საელჩო არცელებს. მათივე ცნობით, გუშინ თბილისში გერმანიის ელჩმა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პროტოკოლის დეპარტამენტის დირექტორს წმუნებათა სიგელის ასლი გადასცა. გერმანიის ერთგულება ქართული ხალხისა და მათი პროევროპული კურსის მიმართ უცვლელია. თქვენთან ერთად გსურს გავაღრმავოთ ეს ურთიერთობები და შევინარჩუნოთ ცოცხალი დიალოგი საზღვრების გარეშე. თქვენ შემოგვიერთეთ ერთით ამ გზაზე, ნათქვამია საელჩოს განცხადებაში. შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 2026 წლის ეროვნული გამოცდების ფარგლებში ჩარიცხვებთან დაკავშირებით ინფორმაციას არცელებს. როგორც გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაშია ნათქვამი, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი აპელაციის შედეგების გამოქვეყნების მომდევნო დღის 18 საათამდე აბიტურიენტს კიდევ ერთხელ აძლევს შესაძლებლობას საკუთარი ქულების გათვალისწინებით საბოლოო ცვლილებები განახორციელოს პროგრამათა რეიტინგულ სიაში. ნაეკის ინფორმაციით, აბიტურიენტს აქვს შესაძლებლობა შეცვალოს პრიორიტეტები, დაამატოს სრულიად ახალი საბაკალავრო თუ პროფესიული პროგრამები, რითაც იზრდება ჩარიცხვის შანსი. აღნიშნული მიდგომა არახალია და წლებია ამ პრინციპით ხდება აბიტურიენტების ჩარიცხვა. უმაღლეს დაწესებულებებში წერია შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. და ბოლოს უცხოეთის სიახლეები. ნეპალში წყალდიდობის შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 349-მდე გაიზარდა, ინფორმაციას BBC ნეპალის პოლიციაზე დაყრდნობით ავრცელებს. მათივე ცნობით 900-ზე მეტი ადამიანი დაკარგულად ითვლება, მათი უმეტესობა უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. ჩინეთის სახელმწიფო მაუწყებლის ინფორმაციით, ტიბეტში დადასტურებულია 3 ადამიანის გარდაცვალება, სუმცირე 558 კი დაკარგულად ითვლება. მაშველები ყველაზე მეტად დაზარალებულ ტერიტორიებამდე მისვლას ცდილობენ და ამ დროისთვის ათობით ადამიანის გადარჩენა შეძლეს. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ნეპალი ჩინეთის საზღვარზე წყალდიდობა შესაძლოა მყინვარის ჩამოშლამ და ნამსხვრევების ნაკადმა გამოიწვია. ექსპერტები ასევე აცხადებენ, რომ არსებობს საშიშროება წყალდიდობის შესაძლო მეორე და მესამე ტალღების თაობაზე, რომელიც შესაძლოა მდინარეებში მოხვედრილმა ნამსხვრევებმა გამოიწვიოს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 18 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნის ეთერში. უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.

0: შავა. აცი 26-ის ზაფხული ნელ-ნელა იწურება სეზონის მთავარ ჰიტად კი პირადად მე თავმა შემიძლია დავასახლო Boogies in My Soul, რომელიც ერთად მოვისმინეთ დაალღიდან 106-ი და ცხრა ჩაკანისა და Snoop Dogg-ის შესრულებით. ეს გახლავთ კოლაბი, რომელიც შედის ჩაკაჰანის მომავალ მუსიკალურ პროექტში, როგორც ცნობილია, 7-წლიანი პაუზის შემდეგ 18 სექტემბერს საკულტო მუსიკოსი მეცამეტე სტუდიურ ალბომს ჩაგზილა გამოუშვებს, რომელშიც ასევე მოვისმენთ ლენი კრავიცთან და სიასთან დუეტებს. ახლა შეგახსენებთ, რომ ოფიციალურად დადასტურებული ინფორმაციით 2027 წლის 6 აგვისტოს ეკრანებზე Snoop Dogg-ის ბიოგრაფიული ფილმის სახელწოდებით Snoop გამოვალ პროექტს კინოკომპანია Universal Pictures უშვებს და ის რეპერის ცხოვრებისა და კარიერის შესახებ ყველაზე სრულყოფილ სურათს შემოგვთავაზებს. რეპის ლეგენდას Netflix-ის პოპულარული სერიალის Outer Banks ვარსკვლავი Jonathan Davis-ი განასახიერებს.
1: Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarket-ი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბ ის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarket-ი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის მაცივარი ელჩი.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. ტემპო, დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე. ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 99 64 3w@kalmatron.g.
4: ბავშვი საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კანს სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში.

0: Pico Baby, საფენი რომელიც პატარასავით ნაზია.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
0: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერა დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
4: თვითდასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2 38 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: სახსი შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
3: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
4: Express Lombardchi. Okros pirobebi gwaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombarde sesqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebis tvis dagvikavshirdi. Pipki 39 39.
5: Tu sakutari mtsire an sashualo biznesit khar dakavebuli. Gazarde sheni sakmianobas kaptan ertad. Aighe 200000 laramde biznes sesqi. Mkholod ert dgeshi. Nebismeri tipe shemosavlit. Etsvie skapis filials an da გავშერდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფარდაჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემაწუხებელ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტი.

0: პროექტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
2: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
1: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, პორტეჭალაში, 595-99-77-00.
0: სხვაზე ხარ? ეძებ ადგილს, სადაც ოჯახთან ან მეგობრებთან ერთად საუკეთესო საღამოებს გაატარებ. გემრიელად ივახშმებ. შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის განახლებული ბუნგალო, ზღვის სანაპიროზე, ფიჭვნარში, ტალღები შრიალ შერწყმული საუკეთესო მუსიკა, უგემრიელესი კერძები. გვენდეთ, თქვენი საუკეთესო არჩევანი იქნება. გვეწვეთ შეკვეთილში, სასტუმრო მირაჟის ბუნგალოში. ერთად გავატაროთ დასვენებისა და განტვირთვის დაუვიწყარი დღეები. დაგვიკავშირდით 598-15-44.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30

0: კანადელი ჯაზ შემსრულებელი და პიანისტი დაიანა კროლი ფორტუნაზე ერთ-ერთი გამორჩეული კომპოზიციით Just the way you are, რომელიც 1977 წელს შექმნა და პირველ მაიმღერა ბილი ჯოელმა. 17:37 წუთი საქართველოში დღემშვიდობის ჩვენისევ ერთად ვართ მე დობოვარ თქვენ ფორტუნას უსმენთ 28 წლიანი ისტორიით დაღიდან 16:00 რომ მოვიდა კიდევ ერთხელ გავეცნოთ ამინდის პროგნოზ ხვალისთვის.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2:30:60:03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
0: მაშასევე ცნობით ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევემთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს 17 გრადუსამდე გათბება. ჰაერი მესტიაში 24 გრადუსი სიტყვა იქნება, ოზურგეთში +26, სოხუმში +20 და ბათუმში +28 ზუგდიდსა და ქუთაისში. წვიმიანი იქნება პარასკევი ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 23 გრადუსამდე მატებაა ნავარაუდები ახალციხესა და ბორჯომში, 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი გორსა და ცხინვალში. 28 გრადუსი სიტყვა იქნება თელავში +30 რუსთავში და ბოლოს ხვალი წვიმებს დედაქალაქში 28 აგვისტოს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +29 გრადუს გაუტოლდება.
1: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო. კამპა. ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
4: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
3: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

0: Ariana Grande Fortunaze, რომლის გრანდიოზული მსოფლიო ტურნე, რომლითაც ის 6 წლიანი პაუზის შემდეგ დაბრუნდა სცენაზე, დასასრულს უახლოვდება The Eternal Sunshine Tour-ის დასკვნითი პერფორმანსით არტისტი 1 სექტემბერს ლონდონში, The O2 Arena-ზე წარდგება. აქვე შეგახსენებთ, რომ 25 ნოემბრიდან ეკრანებზე ფრენჩაიზის Fokker's მეოთხე ნაწილი Fokkering Low გამოჩნდება, კომედია, რომელშიც მთავარ როლებს რობერტ დე ნირო და ბენ სტილერი ასრულებენ. პირველად მაყურებლებმა Meet the Fockers-ის სახელით 2000 წელს იხილა, შემდეგი ნაწილები Meet the Fockers და Little Fockers 2010 წლებში გამოვიდა. კინოსურათში მოვლენები კლავ ფოკერებისა და ბერნსების ოჯახის გარშემო განვითარდება, რომელშიც არიანა გრანდეს სახით ახალ პერსონაჟსაც უიხილავთ. ეს უკანასკნელი განასახიერებს FBI-ის ყოფილ მძევალთა მომლაპარაკებელს Olivia Jones, რომელიც Stiller-ის პერსონაჟის Craig Fokker-ის ვაჟის რჩეულია და დისფუნქციურ ოჯახში თავის დამკვიდრებას ცდილობს. აღსანიშნავია, რომ Olivia ადულად მოიპოვებს Danny Rosemary-ის მისი boyfriend-ის ბაბუის, Jack Burns-ის ნდობას, თუმცა Stiller-ი აღმოჩნდება ეჭვიანი მამის როლში, რომელიც მის წინააღმდეგ ილაშქრებს. სიუჟეტი სწორედ Grande-სა და Stiller-ის პერსონაჟების კომიკურ დაპირისპირებაზეა აგებული, რაც კინოსურათის ოფიციალურ ტრეილერში ჩანს და ტრეილერის ნახვა თქვენ შეგიძლიათ ჩვენ ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna.gz-ზეც.
1: რეკლამა. რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: ანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. ახალი საგანმანათლებლო სივრცე, რომლის მიზანია ქართული განათლების ხარისხის უმაღლეს საფეხურზე აყვანა. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
2: სეზონის ბოლო ფასტაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასტაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
3: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდებათ. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით კომფორტ

0: საქართველოში 1998 წლიდან. როდესაც საქმე თქვენი პატარა ჯანმრთელობას ეხება, სიმშვიდე და სანდოობა უმნიშვნელოვანესია. ციტო ბეიბიკ თავაზობთ მაღალ კვალიფიციური ექიმების გუნდს და საერთაშორისო სტანდარტების მქონე ლაბორატორიულ მომსახურებას ადგილზე და ბინაზე გამოცხებით. ციტო ბეიბი, თქვენი და თქვენი შვილის სიმშვიდისათვის. მისამართი: ვაკე, არაყიშვილის 2, ტელეფონი 032-229-06-71.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: Radio Fortuna's სარეკლამო სამსახური 2 39 30

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-35-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 18 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერმა ნიკოლ ფაშინიანმა COP17-ის ლიდერთა სამიზე მიიწვია, რომელსაც ერევანი გაეროს ბიომრავალფეროვნების კონვენციის მხარეთა მე-17 კონფერენციის ფარგლებში ოქტომბერში უმასპინძლებს. ამის თაობაზე ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახური ავრცელებს. მათივე ცნობით, ორი ქვეყნის მთავრობის მეთაურებს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. ირაკლი კობახიძემ ნიკოლ ფაშინიანს სამიზე მიწვევისთვის მადლობა გადაუხადა მხარეებმა, ასევე ისაუბრეს ორი ქვეყნის სტრატეგიულ პარტნიორობაზე და სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის განვითარების პოტენციურ დინამიკაზე, აღნიშნულია თავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. გერმანიის ახალი ელჩი საქართველოში ბარბარა ფოსის საქმიანობას ოფიციალურად შეუდგა. ამის თაობაზე ინფორმაციას საქართველოში გერმანიის საელჩო ავრცელებს. მათი ცნობით, გუშინ თბილისში გერმანიის ელჩმა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პროტოკოლის დეპარტამენტის დირექტორს წმუნებათა სიგელის ასლი გადასცა. გერმანიის ერთგულება ქართველი ხალხისა და მათი პროევროპული კურსის მიმართ უცვლელია. თქვენთან ერთად გსურს გავაღრმავოთ ეს ურთიერთობები და შევინარჩუნოთ ცოცხალი დიალოგი საზღვრების გარეშე. თქვენც შემოგვიერთდით ამ გზაზე, ნათქვამია საელჩოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. რეგიონული განვითარების ყოფილი მინისტრის მამუკამ დინარაძის განცხადებით, მას ყოფილ პრემიერ ირაკლი ღარიბაშვილისთვის წერილი არასოდეს გაუგზავნია. როგორც დინარაძე ჟურნალისტებს განუცხადა, წერილი, რაზეც ირაკლი ღარიბაშვილი საუბრობს, სრული აბსურდია. არავითარ კავშირში არ არის წერილი ღარიბაშვილისთვის, კი არა არავისთვის გამიგზავნია მესიჯი თუ არ ჩავთვლით. საერთო ცხოვრებაში არავისთვის არანაირი წერილი არ გამიგზავნია, არანაირი არასოდეს, განაცხადა დინარაძე. მისი განმარტებით ღარიბაშვილისთვის სხვა პირის მეშვეობით ეს არასოდეს არაფერი შეუთვლია. ცნობისთვის, ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ციხიდან წერილი გაავრცელა. წერილში ღარიბაშვილი აცხადებდა, რომ შარშან დაწყებული ეგრეთ წოდებული კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის კამპანიის მთავარი მიზანი იყო მისი ციხეში ჩასმა და პოლიტიკურად განადგურება. ღარიბაშვილის მტკიცებით, მან ივლისში მიიღო წერილი მამუკამ დინარაძესგან და იმის მიუხედავად, რომ პოლიტიკაში დაბრუნებაზე უარი თქვა, გუნდმა 1%-იანი რისკის გამო კორუფციული ბრალის აღიარება მოსთხოვა. არ მგონია, რომ ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ გავრცელებულ წერილებს პირდაპირ უკავშირდებოდეს ამის შესახებ ლელო ძლიერი საქართველოს

0: ერთ-ერთმა ლიდერმა თაზოდა თუნაშულმა განაცხადა. მან შეაფასა რეგიონული განვითარების მინისტრის მამუკა მდინარაძის მიერ თანამდებობის დატოვება და პოლიტიკიდან წასვლის გადაწყვეტილება. დათუნაშულის ვარაუდით მალე შესაძლოა სხვა პოლიტიკური თანამდებობის პირებმაც დატოვონ პოსტი. ცნობისთვის, მამუკა მდინარაძემ, რომელიც ბოლოს რეგიონული განვითარების მინისტრის პოსტს იკავებდა, მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ თანამდებობა სტოვებს და პოლიტიკიდან მიდის. პოლიტიკაში მის შესაძლო დაბრუნებასთან დაკავშირებით დასმულ კითხვის პასუხად კი აღნიშნა, რომ ეს უკიდურესი აუცილებლობის შემთხვევაში შეიძლება მოხდეს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო კავშირზეა ნეპალში იმყოფ საქართველოს რამდენიმე მოქალაქესთან, რომლებიც უსაფრთხოდ იმყოფებიან ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ. მათი განმარტებით, ნეპალში სტიქის ზონაში საქართველოს მოქალაქეების ყოფნის თაობაზე ინფორმაცია უწყებაში არ შესულა. ამასთან საგარეო უწყების ცნობით კომუნიკაცია აქვთ შესაბამის უწყებებთან. ცნობისთვის, ნეპალის ოფიციალური წარმომადგენლების განმარტებით, წყალდიდობისა და ღვარცოფის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობამ 3360 მიაღწია. ასობით ადამიანი ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება. უცხოეთის სიახლეები. ამერიკა ნატოს ერთგული რჩება. ამის შესახებ ამერიკის თავდაცვის მდივნის მოადგილემ ელბრიჯ კოლბიმ ბრიუსელში ნატოს გენდივანთან მარკ რუტესთან შეხვედრის დაწყებამდე განაცხადა. კოლბის განმარტებით, უკრაინის მხარდაჭერის თვალსაზრისით ევროპა ლიდერობს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ აღნიშნა, რომ ამერიკის მიერ ევროპაში განლაგებული ამერიკული ძალების რაოდენობის გადახედვა მუდმივად ხდება. რუსეთის მიერ დასავლეთის ქვეყნების წინააღმდეგ სავარაუდო აგრესიის თაობაზე მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას რეალობასთან საერთო არაფერი აქვს. ამის შესახებ კრემლის პრესსპიკერმა დმიტრი პესკოვმა განაცხადა. მისი თქმით, აგრესია ევროპული ქვეყნებიდან მოდის. ცნობისთვის, პოლიტიკოს ინფორმაციით, ამერიკის ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს დირექტორმა მოსკოვში ვიზიტისას რუსი მაღალჩინოსნები გააფრთხილა, რომ ნატოს წევრ ქვეყნებთან, კერძოდ ესტონეთთან, ლატვიასთან და ლიეტოვასთან, კონფლიქტის ესკალაციისგან თავი შეიკავა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე Fortuna.gr. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში 19 საათზე ვბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო Fortuna-ს ეთერში. ზღვა, მზე, ზაფხული და მელოდიები, რომლებიც არასდროს ძველდება. დაიჭირე ზაფხულის ფორტუნა.

შვედის 8 წუთია საქართველოში საღამო მშვიდობის უსმენთ ქვეყნის ყველაზე რეიტინგულ რადიოს ეს ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დაუღიდან 106 და სხვა სტუდიიდან ისევდობთ გესალმებით და სასიამოვნო დროის გატარებას გისურვებთ. კვლავაც ჩვენთან ერთად მაილი საირუსმა გახსნა საღამოს პლეილისტი, რომელიც ნათლიის კანტრი მუსიკის ლეგენდის დოლი პარტონის გარდაცვალებას სოციალურ ქსელში ემოციური პოსტით გამოეხმაურა. მომღერალმა პარტონს უახლოესი მენტორი და მფარველი ანგელოზი უწოდა. საირუსმა, რომელიც პარტონს ბავშვობიდან სიყვარულით დეიდა დოლის ეძახდა, ინსტაგრამის პირად გვერდზე ერთობლივი ფოტოები გამოაქვეყნა და გულშემატკივრებს საკუთარი განცდები გაუზიარა. რა თქმა უნდა, საირუსის სრულ პოსტს დაინტერესების შემთხვევაში გაეცნობით ჩვენი ინოვაციური ვებპლატფორმა Fortuna G-ზე. აქვე კი გეტყვით იმასაც, რომ მომღერალმა პოსტში ხაზი გაუსვა, რომ პარტონი მისთვის უდიდესი შთაგონების წყარო იყო და პირობა დადო, რომ ყველაფერს გააკეთებს, რათა მისით იამაყოს. დოლი პარტონი მაილი საირუსის ნათლია 1992 წელს მისი დაბადებისთანავე გახდა, რადგან მაილის მამასთან, ბილი რეი საირუსთან მრავალწლიანი მეგობრობა აკავშირებდა. მათი ურთიერთობა მხოლოდ საოჯახო კავშირით არ შემოიფარგლებოდა. პარტონი თამაშობდა დეიდა დოლის როლს პოპულარულ თინეიჯერულ სერიალში ჰანა მონტანა, რამაც ის ახალი თაობის მაყურებელსაც შეაყვარა. წლების განმავლობაში ნათლიამ და ნათულმა არაერთი დაუწყარი მუსიკალური ნომერი შემოგთავაზეს. მათ ერთად შეასრულეს პარტონის საკულტო ჰიტი ჯოლინ ჩაწერეს დუეტი Rainbow Land და შექმნეს საირუსის სიმღერის Wrecking Ball ახალი ვერსია. მათი ბოლო ერთობლივი ნამუშევარი მიმდინარე წლის იანვარში ჩაწერილი კომპოზიცია Light of a Clear Blue Morning გახდა. გახსენებთ, რომ დოლი პარტონი 25 აგვისტოს 80 წლის ასაკში კიბოსთან მოკლე ბრძოლის შედეგად გარდაიცვალა. სამწუხარო ინფორმაცია მისმა ოჯახმა 26 აგვისტოს დაადასტურა.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook-გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: იარ არაბიას Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: Express Lombardchi. ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდე სესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99 99.
3: ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
4: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.

0: დაზოგეთ 1500 ლარამდე ბოშის მაცივრებზე ელიტში. შესაძენად ეწვიეთ ფილიალებს ან იჯის.
1: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზუგ ჩანთას რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
2: ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის პროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 0322 2133 133.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30 30.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ბეტონი გჭირდება? აირჩიე მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cement 16-1.

0: ვულკანური სიკეთით სავსერზის პროდუქტები.
1: 26-დან 31 აგვისტოს ჩამოდის ზაფხულის ფინალური ამოყიდვა ტექნიკის შერჩეულ მოდელებზე H. გვეწვიეთ ფილიალებში ან ონლაინ EG-ზე.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
0: მოწამვლა, ინტოქსიკაცია, ფაღარათი, ღებინება, მუცლის ტკივილი, ენტეროსგელი. მოწამვლის პირველივე სიმპტომების დროს მიიღეთ ენტეროსგელი და აერიდეთ საავადმყოფოში მოხვედრას. ენტეროსგელი, ალკოჰოლური, საკვებისმიერი თუ წამვლისმიერი ინტოქსიკაციის დროს. გამოიყენება ბავშვებში ერთი თვიდან, ორსულებსა და მოზრდილებში. იმკურნალეთ მარტივად სახლის პირობებში. გახსენით ენტეროსგელის ხალში და მოიხსენით ინტოქსიკაცია.
3: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი J.
0: მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მავნე სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჩანსაღიერს.
4: ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: ჩაიტარეთ ლაბორატორიული და ინსტრუმენტული კვლევები სამედიცინო ცენტრში ციტო. მიიღეთ კომპეტენტური რჩევები სხვადასხვა პროფილის ექიმისგან და იყავით მშვიდად. ციტო. გამოცდილება, ხარისხი და სანდოობა. აქციეთ ჯამთველობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322-29-06-71.
5: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
6: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
7: ძალიან მშვიდობის უსმენთ ფორტუნას სტუდიაში დაბოვაგძლებ მუშაობას, ვიდრე დავუბრუნდებით მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში. იქამდე კიდევ ერთხელ გადავალოთ თვალი ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალისთვის. ქვეყნის მასშტაბით დავიწყოთ დასავლეთ საქართველოსთან, რომლის სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 17 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში, 24 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, +26 სოხუმში, პოცსა და ბათუმში, +28 ზუგდიდსა და ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 23 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ახალციხესა და ბორჯომში, 26 გრადუსამდე გადდება ჰაერი გორცსა და ცხინვალში, 28 გრადუსი სითბო ელის თელავს, +30 რუსთავს. და ბოლოს წვიმიანი იქნება პარასკევი დედაქალაქში, 28 აგვისტოს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში +29 გრადუსს გაუტოლდება.

0: ჯორჯია პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა Bon Voyage წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. Bon Voyage, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.
2: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
3: ერთად გემოს გარშემო.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: IR Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარედა დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ვრცელდება წესები და პირობები.
2: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
4: როცა ხანდაზმულებს ყოველდღიური ზრუნვა სჭირდებათ, მნიშვნელოვანია ადგილი, სადაც ისინი თავს საჭირო დიგრძნობენ. საბრინოვო, მოხუცებულთა მოვლის ცენტრი, სადაც ციბერე ახალი ღირსეული ცხოვრების ეტაპია. სიცოცხლე გრძელდება ყველა ასაკში. დაგვირეკეთ 03

0: მხოლოდ აგვისტოს თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სამუხრუჭე ხუნდებზე, სამუხრუჭე დისკებსა და სამუხრუჭე სითხეებზე. ჩაიწერეთ სერვისზე Toyota G-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს. Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეტასა და Toyota Center ბათუმს.
1: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე Turbo. Turbo Micron G. მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან. მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედა კიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSP საავთია ქოქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 19 30 30

0: შადეი ფორტუნას აღმოს ეთერში, რომელიც ერთ-ერთი გახლავთ მათ შორის, ვისაც წელს წელად ხვდათ პატივი როკენროლის დიდების დარბაზის წევრები გამხდარიყვნენ შადეის გარდა. ასევე ამ სიაში არიან ფილ კოლინზი, ბილი აიდოლი, Iron Maiden, Joy Division, რომელიც მოგვიანებით New Order გახდა, Oasis-ი, Luther Vandross-ი და Wu-Tang Clan. როგორც ცნობილია, როკენროლის დიდების დარბაზში წლევანდელი ლაურეატების გაწევრიანების ოფიციალური ცერემონია გაიმართება 14 ნოემბერს ლოს-ანჯელესში. ცერემონია კალიფორნიაში ზედიზედ მეორედ ჩატარდება, თუმცა ორგანიზატორების განცხადებით 2027 წელს ღონისძიება კვლავ მშობლიურ ქალაქ კლივლენდს დაუბრუნდება. აქვე შეგახსენებთ, რომ წელს საერთო ჯამში 17 პრეტენდენტი დასახელდა მუზეუმში შესაყვანად, ასევე განიხილებოდა ისეთი არტისტების ჯგუფების კანდიდატურებიც, როგორებიც არიან The Black Crowes, Mariah Carey, Jeff Buckley, Melissa Etheridge, Jill Lauren Hilly, Nexus, New Edition, Pinky და Shakira. გახსენებთ, რომ როკენროლის დიდების დარბაზი და მუზეუმი 1986 წელს განსაკუთრებით როკ ინდუსტრიაზე დიდი გავლენის მქონე მომღერლების, პროდიუსერებისა და მუსიკაში სხვა მნიშვნელოვანი ადამიანების ისტორიების შესანახად დაფუძნდა. დადგენილი წესის თანახმად, დარბაზში მოსახვედრად არტისტების კანდიდატურას ადებიუტო ნამუშევრის გამოსვლიდან მინიმუმ 25 წლის შემდეგ განიხილება. ქართული ჰიტი გელდება წინ, როგორც წესი ამ საათის ბოლოსაც კლასიკური მუსიკის ნაწარმოები და ახალი ამბები შვიდზე.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია Monterey Luxis კორეული მეტალოგრამიტი. თბილისი, Kairos 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. Monterey Luxis.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს ინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 19 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში. დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყავალაშვილმა მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით 226 პირი შეიწყალა. ამის შესახებ ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ამავე ინფორმაციით შეწყალება შეეხო 217 საპატიმრო და 6 არასაპატიმრო სასჯელის მქონე პირს, ხოლო 3 პირს ნასამართლეობა მოეხსნა. საქართველოს პრეზიდენტის მიერ მისთვის კონსტიტუციით ექსკლუზიური უფლებამოსილების გამოყენება ჰუმანიზმის პრინციპსა და სახელმწიფო ინტერესს ეფუძნება, აღნიშნულია ინფორმაციაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერმა ნიკოლ ფაშინიანმა COP17-ის ლიდერთა სამიტზე მიიწვია, რომელსაც ერევანი გაეროს ბიომრავალფეროვნების კონვენციის მხარეთა მე-17 კონფერენციის ფარგლებში ოქტომბერში უმასპინძლებს. ამის თაობაზე ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახური ავრცელებს. მათივე ცნობით, ორი ქვეყნის მთავრობის მეთაურებს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო კავშირზეა ნეპალში მყოფ საქართველოს რამდენიმე მოქალაქესთან, რომლებიც უსაფრთხოდ იმყოფებიან ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ. მათი განმარტებით, ნეპალში სტიქიის ზონაში საქართველოს მოქალაქეების ყოფნის თაობაზე ინფორმაცია უწყებაში არ შესულა. ამასთან, საგარეო უწყების განმარტებით კომუნიკაცია აქვთ შესაბამის უწყებებთან. ცნობისთვის, ნეპალის ოფიციალური წარმომადგენლების მონაცემებით წყალდიდობისა და ღვარცოფის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა 360 მიაღწია, ასობით ადამიანი კი ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება. მოწმეებად წარმოდგენილები იყვნენ გრიგოლ ლილუაშვილის დაცვის თანამშრომლები, რომლებიც აღნიშნავენ, რომ ფიზიკურად არ ახსოვთ რომეო მიქაუტაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შენობაში. ამის შესახებ სუსის ყოფილი ხელმძღვანელის გრიგოლ ლილუაშვილის საქმის პროკურორმა მარიამ ბერძენიშვილმა სასამართლოს ხდომის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი განმარტებით, დაცვის წევრების ჩვენებები არ არის არსებითი მნიშვნელობის, რადგანაც რომეო მიქაუტაძე იმ დროისთვის არ იყო ცნობილი და მისი იყოფნა გამონაკლისის შემთხვევების გარდა ვერ იქნებოდა დასამახსოვრებელი. სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლ ლილუაშვილის ადვოკატის ლანა ცერცვაძის განცხადებით სასამართლოს ხდომაზე დაკითხულმა ლილუაშვილის პირადი დაცვის წევრებმა დაადასტურეს, რომ ეკონომიკის მინისტრის

0: ყოფილი მოადგილე რომეო მიქაუტაძე ლილვაშვილის კაბინეტში არასოდეს ყოფილა. როგორც მანვე განმარტა, დაცვის წევრებმა იცოდნენ, ვინ იყო მიქაუტაძე და რა თანამდებობას იკავებდა. ცნობისთვის პროკურატურაში გამოკითხვაზე მისული სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლ ლილვაშვილი 23 დეკემბერს დააკავეს, მას ბრალი ედება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 318 მუხლის მესამე მეორე ნაწილის გქვე პუნქტით და მესამე ნაწილის ექვე პუნქტით, რაც წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღებას გულისხმობს და სასჯელის სახით 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. უცხოეთ სიახლეები ჩვენი საჰაერო სივრცე არაერთხელ დაარღვია რუსულმა დრონებმა, მკაცრად ვგმობ ამ დაშინებას, ასე ეხმაურება მოლდოვას პრეზიდენტი მაია სანდუ რუსული დრონების მიერ მისი ქვეყნის საჰაერო სივრცის კიდევ ერთხელ დაარღვევას. მისი განმარტებით მოლდოვა თავაწეულად დგას, დამოუკიდებელი და თავისუფალი და მტკიცედ დგას ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. ცნობისთვის მოლდოვის თავდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ 27 აგვისტოს ღამეს უკრაინაზე რუსეთის მიერ მორიგი საჰაერო თავდასხმის განხორციელების დროს მოლდოვას საჰაერო სივრცეში 5 დრონი შეიჭრა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 20 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. საზაფხულო განწყობა. საზაფხულო ხასიათი. საზაფხულო თანამგზავრთან. რადიო ფორტუნასთან ერთად.

0: ლეგენდა სახელად ადრიანო ჩელენტანო ფორტუნას საღამოს ეთერში, რომელიც წლების განმავლობაში საჯარო სივრცეში თითქმის არ გამოჩენილა, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ბოლო პერიოდში 98 წლის ვარსკვლავის სოციალურ ქსელებში აშკარად გააქტიურებულია. ეს კი იმის გათვალისწინებით, რომ ახლახან ჩელენტანომ ვიდეო გამოაქვეყნა, რომელშიც მისი სატელევიზიო კარიერის სხვადასხვა ეპიზოდია თავმოყრილი, მათ შორის კადრები ცნობილი შოუდან Rock Economy. ვიდეოს ბოლოს კი მისი ამჟამინდელი ფოტოც ჩნდება, რომელიც სწორედ 98 წლის ასაკშია გადაღებული. შეიძლება კიდევ უფრო გავუარესდე, მაგრამ ამას ვერ დაგპირდებით, ასეთი იუმორისტული ფრაზით ასრულებს ჩელენტანო პოსტს, რომელსაც სრულად იხილავს ჩვენ ინოვაციურ ვებპლატფორმა Fortuna Gize, რომელიც ერთ სივრცეში აერთიანებს ინფორმაციას, გართობასა და მუსიკას ყველგან, სადაც ინტერნეტია. საგულისხმოა, რომ მისი ბოლო სატელევიზიო გამოჩენა შედგა 2019 წელს, როდესაც ეთერში 90-წლიანი სპეციალური გადაცემა ადრიანი ეს ისტორია გავიდა, მას შემდეგ ჩელენტანო საზოგადოებრივი სივრციდან ფაქტობრივად გაუჩინარდა. ამასობაში ტეიტ მაკრეი კელონ კლაინის ჯინსების ახალი გლობალური კამპანიის Feel the Fit მთავარი გმირი გახდა 2026 წლის შემოდგომის სეზონის კოლექციის სარეკლამო ვიდეოებსა და ფოტოებში. მომღრალი ბრენდისთვის დამახასიათებელ 1990-იანი წლების მინიმალისტურ ესთეტიკას საცოცხლებს. სარეკლამო კამპანია ფოკუსირებულია მოძრაობის თავისუფლებასა და სხეულზე იდეალურად მორგებულ სილუეტებზე. ვიდეორგოში, რომელიც ჯგუფ Delight-ის საკულტო ჰიტის Groove is in the Heart is ფონზე მიმდინარეობს, მაკრეი საკუთარ ქორეოგრაფიულ ნიჭს იყენებს და დინამიკური ცეკვით აჩვენებს ჯინსის სამოსის მოხერხებულობას. ახალ კოლექციაში წამყვანი ადგილი უჭირავს 90-იანების სტილის ფართო და სწორ შარულებს, ასევე კლასიკურ ჯინსის ქურთუკებსა და ბრენდირებულ თეთრეულს. კომპანიის განცხადებით, მაკრეის მონაწილეობით წარმოდგენილი Feel the Fit მრავალნაწილიანი გლობალური პროექტის მხოლოდ პირველი თავია, რომელშიც მოგვიანებით სხვა საერთაშორისო ვარსკვლავების ჩაერთვებიან და Calvin Klein-ის ახალი კამპანიის ხილვა შეგიძლიათ ასევე ჩვენ საიტზე ახლოს წუთებში დაელოდოთ იმ არერთ ჰიტზე, რომლებიც გესიან უნდათ.
1: საუნდტრეკის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: IR Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით, მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ვრცელდება წესები და პირობები.
2: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
4: სკოლა, რომელსაც ეძებდით, გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. მენეჯერთა, პედაგოგთა და თანამშრომელთა გუნდი, რომელიც ყველაზე მაღალ აკადემიურ, ორგანიზაციულ და აღიარებულ წარმატებაზე ორიენტირებულ მოთხოვნებს აკმაყოფილებს. მოსწავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნით.
5: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577-24-24-25.
7: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032-2-113-113.
8: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-45-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
9: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
10: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
11: რბოლა უკვე დაიწყო?
12: არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისწრაფეში ეჯიბრებიან.
13: ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. Air Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარედა დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.

0: ანური. სიკეთით სავსერძის პროდუქტები.
1: სახსი შენებ. აირჩი მაღალი ხარისხის ბეტონის სწრაფი მიწოდებით. Honeywell Cementi 16-1.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
0: გრძნობთ! ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-26-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
1: ველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო. გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფი სულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbank MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში. გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 0322 29 06 71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
4: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2-19-30-30.
1: პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები

0: ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: საღამომშვიდობის კიდევ ერთხელ გაგაცნობთ ამინდის პროგნოზ ხვალისთვის. დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობას ემთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 17 გრადუსამდე გადბება ჰაერი მესტიაში, 24 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლიუს 26 სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში, პლიუს 28 ზუგდიდსა და ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ახალციხესა და ბორჯომში ჰაერი 23 გრადუსამდე გადდება, 26 გრადუსი სითბო იქნება გორსა და ცხინვალში, პლიუს 28 თელავში, პლიუს 30 რუსთავში. და ბოლოს, წვიმიანი იქნება პარასკევი დედაქალაქში, 28 აგვისტოს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში, პლიუს 29 გრადუსი გაუტოლდება.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
2: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდე სესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
3: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-500. მოასარი სანამდროა.
4: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
3: თვით დასაქმებული ხარ? გაზარდე შენი ბიზნესის კაპთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს სესხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვეკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: Monterey Luxe-ში სიახლეა, უმაღლესი ხარისხის გადასახური მასალები, ყველაზე ხელმისაწვდომ ფასად. მეტალოკრამიტი და პროფფენილი 13 ლარი და 50 თეთრიდან. განახლებული ფასები სრულ ასორტიმენტზე. თბილისი, ქაიროს 42, 597, 35, 55, 11. ქუთაისი, ტაბიცის 6, 577, 477, 106. გადახურეთ და დაივიწყეთ პრობლემები.
6: პარალელური სესხის აღება გინდა? Microbank MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
7: რთულია იმის აღიარება, რომ მარტო ვეღარ უმკლავდებით. არავინ ყავს, ვინც ხანდაზმულ ადამიანს მოუვლის. გიჭირთ ნათესავის ყოველდღიური ზრუნვა. პარკინსონი, დემენცია ან ავადმყოფობის შემდგომი მდგომარეობა გაწუხებთ. თბილისში მდებარე საბრინოვოს ცენტრი გთავაზობთ პროფესიონალურ მოვლენებს.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-45-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, 20 საათია ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. მინდა მადლობა გადაუხადო მამუკა მდინარაძეს მის მიერ გაწეული მნიშვნელოვანი საქმიანობისთვის, სამსახურისთვის ქვეყნის წინაშე და მისი დამსახურებისთვის გუნდის წინაშე. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი განმარტებით ის 10 წლის განმავლობაში უამრავ რამეს აკეთებდა, რაც საბოლოო ჯამში აისახა ქვეყნის განვითარებაზე და გუნდის გაძლიერებაზე. ჩვენთვის სამწუხაროა ის გადაწყვეტილება, რომელიც მან მიიღო. ჩვენ გვქონდა შეხვედრა გუშინ, ასევე დღეს მათ შორის გვქონდა კონსულტაციები ბიძინა ივანიშოთან. ეს იყო მისი გადაწყვეტილება. ჩვენ ვცადეთ ის დაგვერწმუნებინა საპირისპირო გადაწყვეტილებაში, თუმცა მას მყარი პოზიცია ჰქონდა ჩამოყალიბებული. კიდევ ერთხელ მადლობას გადაუხდი მამუკა მდინარაძეს იმისთვის, რაც მას აქვს გაკეთებული და ძალიან ბევრი რამ აქვს გაკეთებული, როგორც ქვეყნისთვის, ისე გუნდისთვის, განაცხადა პრემიერმა. ცნობისთვის, მამუკა მდინარაძემ, რომელიც რეგიონული განვითარების მინისტრის პოსტს იკავებდა, მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ თანამდებობას ტოვებს და პოლიტიკიდან მიდის. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყავალაშვილმა მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით 226 პირი შეიწყალა. ამის შესახებ ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ამავე ინფორმაციით შეწყალება შეეხო 217 საპატიმრო და 6 არასაპატიმრო სასჯელის მქონე პირს, ხოლო სამ პირს ნასამართლეობა მოეხსნა. საქართველოს პრეზიდენტის მიერ მისთვის კონსტიტუციით ექსკლუზიური უფლებამოსილების გამოყენება ჰუმანიზმის პრინციპს და სახელმწიფო ინტერესებუძნება აღნიშნულია ინფორმაციაში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე სომხეთის რესპუბლიკის პრემიერმა ნიკოლ ფაშინიანმა COP17-ის ლიდერთა სამიზე მიიწვია, რომელსაც ერევანი გაეროს ბიომრავალფეროვნების კონვენციის მხარეთა მე-17 კონფერენციის ფარგლებში ოქტომბერში უმასპინძლებს. ამის თაობაზე ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახური ავრცელებს. მათივე ცნობით, ორი ქვეყნის მთავრობის მეთაურებს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. უამინდობამ რამდენიმე მუნიციპალიტეტში პრობლემები შექმნა. ადგილობრივების ინფორმაციით დაიტბორა გზები და სახნავ სათესის ავარგულები. კადრები სოციალურ ქსელში ვრცელდება. ადგილობრივების ინფორმაციით ბაღდათის მუნიციპალიტეტში წყალს ჩამოაქვს მიწა და ღორღი. უამინდობამ პრობლემები შექმნა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში. ადგილზე მყოფმა მოქალაქეებმა ინტერპრეს ნიუს განუცხადეს, რომ 2 საათზე მეტია გადაუღებლად წვიმს. როგორც მოქალაქეები ამბობენ, მუნიციპალიტეტში სოფელ სვირში დაიტბორა სახნავ სათესი ფართობები და ვენახები. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო კავშირზეა ნეპალში იმყოფ საქართველოს რამდენიმე მოქალაქესთან, რომლებიც უსაფრთხოდ იმყოფებიან. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში აცხადებენ. მათი განმარტებით, ნეპალში შტიკის ზონაში საქართველოს მოქალაქეების ყოფნის თაობაზე ინფორმაცია უწყებაში არ შესულა. ამასთან, საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტებით კომუნიკაცია აქვთ შესაბამის უწყებებთან. ცნობისთვის, ნეპალის ოფიციალური წარმომადგენლების მონაცემებით წყალდიდობისა და ღვარცოფის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობამ 360 მიაღწია, ასობით ადამიანი ამ დრომდე დაკარგულად ითვლება. და ბოლოს უცხოეთ სიახლეები. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი კიშინევში ჩავიდა, სადაც მოლდოვისა და რუმინეთის პრეზიდენტებს შეხვდება. ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტის პრეს მდივანმა ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა. მისი განმარტებით, თავიდან ზელენსკი ორ მხრივ შეხვედრას გამართავს მოლდოვის პრეზიდენტ მაია სანდუსთან, შემდეგ კი მათ რუმინეთის პრეზიდენტი შეუერთდება. ამის შემდეგ ლიდერები განცხადებებს გააკეთებენ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 21 საათზე.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა.

ოპს 9:05 წუთია საქართველოსში, სამომ შვიდობის, კვლავაც მოგზაურობთ ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის ამპაროში. დობუსთან ერთად ეს რადიო ფორტუნა 28 წლიანი ისტორიით დიაპაზონის ყველაზე ღიმილიანი და იღბლიანი ტალღი და 106 და 9. ამრიგად მინდა გესაუბროთ Cardi B-ს შესახებ, ვინაიდან ის არაბული ვოუგის სექტემბრის ნომრის მთავარ სახედ მოგვევლინა ჟურნალის მთავარი რედაქტორის მანუელ არნაუტის თქმით, ეს ნომერი ხაზს უსვამს მოდის ძალას და აკავშიროს და გაერთიანოს სხვადასხვა კულტურა. ფოტოსესია, რომელშიც რეპერმა არაბი დიზაინერების სამოსი მოერგო ლუვრსა და ორსეს მუზეუმში დაცული არაბული ხელოვნების შედევრებით აშთაგონებული გამოცემასთან ინტერვიუში ჰიპ-ჰოპ არტისტმა გაიხსენა გასული წლის ვიზიტი საუდის არაბეთში, რომელმაც მასზე უდიდესი შთაბეჭდილება მოახდინა. მან ასევე გულახდილად ისაუბრა დიდებაზე და წარმატებაზე დედობაზე, ახალ მუსიკალურ ალბომზე მუშაობის პროცესსა და იმ ფსიქოლოგიურ წნეხზე, რაც პოპულარობას ახლავს თან. მოკლედ, Cardi B-ს უახლესი ფოტოსესია არაბული ვოუგისთვის. თქვენ უკვე შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენი ინოვაციურ ვებ პლატფორმა Fortuna G-ზეც. ახლა კი მოუსმინოთ Cardi B-ს, Jennifer Lopez-ისა და DJ Khaled-ის თანხლებით 2018 წლის ზაფხულის ერთ-ერთი ტოპ ჰიტი.

Soundtrack-ის სპონსორია Elvare Electromarketi. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Telefoni 2303. Detalebi Facebook-gwerdze Elvare Electromarketi.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
1: სტრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნეს ცესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე ძვირფასი რაც გვაქვს, დროა. გამოიყენე ის სწორი ინვესტიციისთვის ბათუმში. Tempo. დროა შეცვალო ხედი. დაგვიკავშირდი 0322 0355555.
2: გატესტე სელფის გაუმჯობესებული ქსელი სრულიად უფასოდ. მიიღე საჯუკრად ნომერი და ერთკვირიანი ყველაფერი ულიმიტო. ეწვიე სელფიჯის ან ჩვენს ნებისმიერ ფილიალს მთელი საქართველოს მასშტაბით.
3: დაივიწყეთ ყოველდღიური რუტინა და შეაბიჯეთ ზაფხულის დაუვიწყარ თავგადასავალში შავი ზღვის სანაპიროზე. აღმოაჩინეთ სასტუმრო ჯორჯია პალასი, ადგილი სადაც შავი ზღვის ულამაზესი ხედები, გამორჩეული გემოები, ფერადი კოქტეილები და მაღალი ხარისხის მომსახურება განსაკუთრებულ ემოციებს ქმნის. დაჯავშნეთ ახლავე და შეიქმნით ზაფხულის საუკეთესო მოგონებები ჩვენთან, იქ სადაც დასვენება ნამდვილ სიამოვნებად იქცევა. დეტალებზე დაგვიკავშირდით 577 24 24 25.
4: პროფესორ გიორგი ჯავრიშვილის საქველმოქმედო ფონდის ხელშეწყობით კლინიკა ოფთალმიჯი კატარაქტის ქირურგიაში იყენებს მხოლოდ ამერიკული კომპანია ალკონის ბროლებს, ახლა უკვე საყოველთაო დაზღვევის ფარგლებში. კომპანია ალკონის ხელოვნური ბროლები აღიარებულია ევროპის და ამერიკის წამყვან კლინიკებში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ტელეფონი 032 2 113 113.
5: იზრუნეთ თქვენი და ოჯახის წევრების ჯანმრთელობაზე ციტოსთან ერთად. მიიღეთ თქვენთვის საჭირო სამედიცინო სერვისი, რომელიც ეფუძნება საერთაშორისო სტანდარტებს. ჩვენ გთავაზობთ მაღალკვალიფიციურ მომსახურებას თბილისში და საქართველოს მასშტაბით 8 რეგიონში: გორი, ქუთაისი, სამტრედია, ზესტაფონი, ბათუმი, ზუგდიდი, სენაკი, თელავი. აქციით ჯანმრთელობაზე ზრუნვა ჩვევად. დაგვიკავშირდით 032 2 29 06 71.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში, ორთაჭალაში. 595-99-77-00.
6: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Mansley Care-ის ფარგლებში აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი Camry-ს მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნე Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032 2 511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 39 30 30.

0: ჯორჯიო პალასი, სასტუმრო და სპა ქობულეთი წარმოგიდგენთ.
1: იმოგზაურე უსასრულოდ, აღმოაჩინე და შეიგრძენი ახალი ემოციები. შექმენი შენი მოგზაურობის ისტორია. რადიო ფორტუნა და გადაცემა ბონ ვოიაჟი წარმოუდგენელი შთაბეჭდილებების სამყაროში გიწვევთ. ბონ ვოიაჟი, რადიო ფორტუნას ეთერში.
0: გადაცემას წარმოგიდგენთ ჯორჯია პალასის სასტუმრო და სპა ქობულეთი. ტელეფონი 577-24-24-25. ზღვის სურნელი, ზაფხულის ენერგია. შთაგონებით, შენი ზაფხული აქ არის.

კავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: სკოლა, რომელსაც ეძებდით. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა გმუსი. გმუსი, მოსავლის ყოველმხრივი განვითარება, სწავლებისა და აღზრდის ჰარმონიული თანაფარდობა, საუნივერსიტეტო მრჩეველი, მომზადება საერთაშორისო გამოცდებისთვის. მოსავლეთა მიღება დაწყებულია. დაგვიკავშირდით 595-94-82. გმუსი, ლისის მიმდებარედ. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა. აქ ცოდნა სამყაროს გიხსნის.
3: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
4: ზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამლის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
5: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. ცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
8: სეზონის ბოლო ფასტაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასტაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური.

0: 2 18 30 30.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვი საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.
3: საღამო მშვიდობის კიდევ ერთხელ ვეცნობთ ამინდის პროგნოზს. თვალისთვის დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობა ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 17 გრადუსამდე გადდება ჰაერი მესტიაში, 24 გრადუსი სითბო იქნება ოზურგეთში, პლუს 26 სოხუმში, ფოთსა და ბათუმში, პლუს 28 ზუგდიდსა და ქუთაისში. წვიმიანი იქნება ხვალინდელი დღე ქართლსა და კახეთშიც, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოს მთიან და მაღალმთიან რაიონებში. ტემპერატურის 23 გრადუსამდე მატება ანავარაუდები ახალციხესა და ბორჯომში, 26 გრადუსი სითბო იქნება გორსადა ცხინვალში, პლუს 28, თელავში პლუს 30, რუსთავში. და ბოლოს პარასკევს იწვიმებს დედაქალაქში, 28 აგვისტოს ჰაერის ტემპერატურის ნიშნული თბილისში პლუს 29 გრადუსს გაუტოლდება.
4: ზაფხულის სეზონის სპონსორია კამპა.
5: ერთად გემოს გარშემო.

0: ერთი უბრალო დღე, რომელიც შეიძლება საუკეთესო მოგონებად იქცეს. ზაფხულის დღეები ფორტუნაზე.
1: რადიო ფორტუნა 106.3.

0: ვანური. სიკეთით სავსერზის პროდუქტები. ივროშე საქართველოში უკვე 28 წელია. აღმოაჩინეთ მცენარეული სილამაზე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებითა და ექსკლუზიური საჩუქრებით მხოლოდ ივროშეს ოფიციალურ ფილიალებსა და ონლაინ მაღაზიაში. ივროშე, ლაგასილიდან საქართველოში 1998 წლიდან.
1: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-500.
3: ზოგჯერ ყველაზე ძვირფას ადამიანებს უბრალოდ სიმშვიდე და მზრუნველობა სჭირდება. ხანდაზმულთა მოვლის ცენტრი საბრინავო არის ადგილი, სადაც ზრუნვა სიყვარულით ხდება. აქ მობინადრეებს ელით, კომფორტული ოთახები, ხუთჯერადი ბალანსირებული კვება, ექიმის ყურადღება, მომვლელების და ექთნების მზრუნველობა. საბრინავო, როცა თქვენი სიმშვიდე ჩვენი პასუხისმგებლობა. ტელეფონი 032-206-0061.
4: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 38 30 30.

0: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-95-95-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე ვუცნობდი.

0: საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდოს საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით 21 საათია ფორტუნას ეთერშია ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგწობს მშაობას იყო პირდაპირი მცდელობა ქვეყანა ჩაერთოთ ომში გახსნილიყო საქართველოსი მეორე ფრონტი და ამ ყველაფერს ქვეყნის შიგნით საფუძველს უქმნიდა ოპოზიციის მხარდაჭერა და ოპოზიციის ქმედებები თუმცა საბედნიეროდ მათი ეს ძალისხმევა აღმოჩნდა წარუმატებელი ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ყობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა მისი განმარტებით ომის დაწყებიდან პირველ დღეებში აბსოლუტურად გაუგებარ აქციებს აწყობდნენ საქართველოს ხელისუფლების წინააღმდეგ ომის დაწყების კონტექსტში ჩვენ არაერთხელ დავსვით კითხვა იმასთან დაკავშირებით თუ რას აკეთებდა უკრაინასთან მიმართებით საქართველო ისეც რაც უნდა გაეკეთებინა და ამაზე ვერ მივიღეთ ვერავითარი პასუხი საიდან ნაც მარტივად გამოჩნდა რომ მათი ყველა ქმედება იყო აბსოლუტურად სპეკულაციური ნაკარნახევი იყო გარე ინტერესებით და ემსახურებოდა არა ქვეყნის ინტერესებს არამედ ქვეყნის ინტერესების დაზიანებას განაცხადა კობახიძე მიუღებელია ნაციონალური მოძრაობის ორმაგი სტანდარტი და მათი რუსოფობიული განცხადებები და გზავნილები შესაბამისი განცხადება პრემიერმა ნაციონალური მოძრაობის წევრების მიერ ლარსის საბაჟოსთან გამართული აქციის თაობაზე დასმული კითხვის პასუხად გააკეთა მიიღეს ახალი დავალება და ღიად გამოაცხადეს საკუთარი თავი რუსოფობებად რაც მათ სახეს აჩვენებს ეს არის კიდევ ერთი მოღალატეობრივი ნაბიჯი და მათი მოღალატეობრივი ბუნების გამოვლინება განაცხადა კობახიძე ბევრი სპეკულაცია მოვისმინეთ ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენი პასუხები გავეცით ამ სპეკულაციებს ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ყოფილი პრემიერის ირაკლი ღარიბაშვილის ბოლო დროინდელ განცხადებებთან დაკავშირებით ოპოზიციის შეფასებაზე დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა კობახიძის განმარტებით ოპოზიცია სპეკულაციებით საუბარს გააგრძელებს ამ სპეკულაციებს არავითარი საფუძველი არ აქვს მამუკა მდინარაძე მათ განმარტა ყველაფერი და ჩვენც პასუხები გავეცით ამ სპეკულაციებს თუმცა ოპოზიცია სპეკულაციებით საუბარს გააგრძელებს განაცხადა კობახიძე. მინდა მადლობა გადაუხადო მამუკა მდინარაძეს მის მიერ გაწეული მნიშვნელოვანი საქმიანობისთვის სამსახურისთვის ქვეყნის წინაშე და მისი დამსახურებისთვის გუნდის წინაშე განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა. თავრობის მეთაურის განმარტებით ის 10 წლის განმავლობაში უამრავ რამეს აკეთებდა რაც საბოლოო ჯამში აისახა ქვეყნის განვითარებაზე და გუნდის გაძლიერებაზე. მეგონა რომ იდეისთვის ბრძოლამდე ბოლომდე იბრძოლებდა ამის შესახებ თავისუფლების მოედნის ლიდერმა ლევან ცუცქირიძემ რეგიონული განვითარების მინისტრის მამუკა მდინარაძის პოლიტიკიდან წასვლის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით განაცხადა. მისი განმარტებით მთელი ქართული ოცნება უნდა წავიდეს. ცნობისთვის მამუკა მდინარაძემ, რომელიც რეგიონული განვითარების მინისტრის პოსტს იკავებდა მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ თანამდებობას ტოვებს და პოლიტიკიდან მიდის. წყალთაშუა კურორტის საირმის გზაზე ჩამოვიდა მიწის მასა და გზის სავალი ნაწილი ჩაკეტა, რის გამოც აღნიშნულ გზაზე დროებით აკრძალულია ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა. ამის თაობაზე ნათქვამია საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ადგილზე მობილიზებულია სპეციალური ტექნიკა და გზის წმენდითი სამუშაოები ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს, რათა უმოკლეს ვადებში აღდგეს ავტოტრანსპორტის მოძრაობა, აღნიშნულია ინფორმაციაში. უამინდობამ რამდენიმე მუნიციპალიტეტში პრობლემები შექმნა, ადგილობრივების ინფორმაციით დაიტბორა გზები და სახნავ-სათესი სავარგულები. კადრები სოციალურ ქსელში ვრცელდება ადგილობრივთა განცხადებით ბაღდათის მუნიციპალიტეტში წყალს ჩამოაქვს მიწა და ღორღი. უამინდობამ პრობლემები შექმნა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტშიც, როგორც ინტერპრეს ნიუს მოქალაქეებმა განუცხადეს მუნიციპალიტეტში სოფელ სვირში დაიტბორა სახნავ-სათესი ფართობები და ვენახები. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით ზუსტად 22 საათზე.
0: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში. უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.

10:06 წუთია საქართველოსი ნელ-ნელა დასასრულისკენ მიიწევს დღეის თვის ჩვენი ურთიერთობისთვის გათვლილი დრო, თუმცა ვიდრე ერთად ვართ, რა თქმა უნდა, ვაგრძელებთ მოგზაურობას ყველა დროის საუკეთესო მუსიკის სამყაროში, დრო და დრო კი ვეცნობთ პოპკულტურის უახლეს და აქტუალურ სიახლეებსაც, რომლებიც სხვა ბევრ საინტერესოსთან ერთად თავს იყრის ჩვენ ინოვაციურ ვებ-პლატფორმა Fortuna G-ზე. ამასობაში ცნობილი გახდა ინფორმაცია, რომლის თანახმად ფილმი როგორ მოუშოროთ მამაკაცი 10 დღეში 23 წლის შემდეგ ბრუნდება. უახლესი დეტალების შესახებ მეტი შეგიძლიათ გაიგოთ სწორედ ჩვენი საიტიდან, სადაც ასევე დაგხვდებათ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ ვისგან იცავს და ვის უპირისპირდება Brooklyn Beckham-ი Nikola Peltz-ის დასაცავად. So, ესტიკი ბრიტანული ახალგაზრდული ჟურნალისტ Dazed ფურცლებზე მოხვდა მოზარდმა ფოტოსესიისთვის. მისი საფირმო ლურჯით მადაპირსინგი ბი მოირგო დედასთან, კიმ კარდაშიანთან ერთად მისემულ ინტერვიუში კი მან განაცხადა, რომ თანატოლებისგან განსხვავებით საერთოდ არ აინტერესებს ბიჭები, ვეიპი და ცუდი რაღაცების კეთება. მოკლედ ინტერვიუს დეტალებსაც გაეცნობით Fortuna G-ზე. მოგხსენებათ, სულ მალე ეკრანებზე გამოჩნდება საკულტო ფილმის პრაქტიკული მაგია მეორე ნაწილი, რომლის პრემიერა შედგა ამ დღეებში ლონდონში. წითელ ხალიჩაზე კი ნიკოლ კიდმანი, სანდრა ბულოკი, მეისი უილიამსი, ჯოი კინგი და ფილმში მონაწილე სხვა ვარსკვლავები გამოჩნდნენ. ფილმის მსოფლიო პრემიერა დაგეგმილია 11 სექტემბერს. იქამდე კი მიმდინარეობს პრესტური, რომელიც უდაოდ იქნება შთამბეჭდავი ამ მსახიობების გამოჩენით სხვადასხვა ქვეყანაში. უახლოეს წუთებში მოვსმინოთ იმ ჰიტებს, რომლებიც გესიამოვნებათ, მათ შორის ერთ-ერთი პირველი არის After Last Night, Silk Sonic-ის Thundercats-ისა და Bootsy Collins-ის შესრულებით.

საუნდტრეკის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: IR Arabia's Amazing Escape. ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან. იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმოგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: სეზონის ბოლო ფასდაკლება ავეჯის სალონ ფორუმში. ისარგებლე 25%-იანი ფასდაკლებით გარე გამოყენების ავეჯის კოლექციაზე. არ გამოტოვო ზაფხულის საუკეთესო შეთავაზება. New Light წერტილი G.
3: ოჯახთან ერთად ზღვაზე დასვენებას გეგმავთ? სასტუმრო მირაჟი შეკვეთილში გარწმუნებთ საუკეთესო არჩევანია. ზღვის სანაპიროს პირველი ზოლი, მაგნიტური ქვიშა, ფიჭვნარი, დაცული ტერიტორია, აუზი, ბულვარი, სპორტული მოედნები, ბუნგალო რესტორანი ზღვის პირას. ყოველივე ეს შენი სასიამოვნო დასვენებისთვის. შეუკვეთე და უვიწყარი დასვენება შეკვეთილში. 599-11-45 577-41-1915. სასტუმრო მირაჟი გელი.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანს? შეიძინეს სელფი სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
4: თუ შენი ცხოვრების რიტმი შენელდა, ეს ნიშნავს, რომ ვენური პრობლემები გაწუხებს, თუმცა ყველაფრის გამოსწორება შესაძლებელია. გააქტიურე ტურბო. ტურბო მიკრონჯი, მიკრონიზებული ბენოტონური პრეპარატი ესპანეთიდან, მოგიხსნით სიმძიმეს, შეშუპებას, ტკივილსა და წვის შეგრძნებას ქვედაკიდურებში და გაგიუმჯობესებთ ცხოვრების ხარისხს. აგვისტოს თვეში ისარგებლეთ 1+1-ის შეთავაზებით PSB საავტია ქოქსელში. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: Radio Fortuna's sareklamo samsakhuri 2 38 30 30

ჰავერის სპონსორია პარკეტისა და ვინილის იატაკების შოურუმი პარკეტ გალერი. ვაჟა-ფშაველას 2. პარკეტ გალერი. მეტი, ვიდრე იატაკი.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: შეიძინეთ ბოშის სარეცხის მანქანა ელიტში 50%-ამდე ფასდაკლებით.
2: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამოვნე ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკი შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%. ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო. ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
4: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმიციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: გრძნობთ, ზაფხული უკვე ახლოსაა. შეხვდით მზიან დღეებს მომზადებული კომპანია დიოსთან ერთად. შექმენით ჩრდილი და კომფორტი ფართო ჟალუზების ფართო არჩევანით. ხოლო შემოწუხებულ მწერებს დიოს დამცავი ბადეებით აირიდებთ. ენდეთ გამოცდილებას. ეს დიოს 30 წლიანი კომფორტის ისტორიაა. დაგვირეკეთ 2-16-11-12. გვეწვიეთ ფილიალებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში და თელავში. ან ეწვიეთ ჩვენ საიტს dio.gr.
5: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
6: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინა მონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-თვიანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
7: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენი ვარ.
8: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
9: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჭახე.
10: მეღო პატირი.
8: წარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
11: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში Spider-Man. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური. 2-19-30-30.
12: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
13: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი Pico Baby. Pico Baby საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
14: ამრიგად დღეისთვის ბოლო ჯერ გავეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ ამინცველოდებით ხვალ ქვეყნის მასშტაბით მეტეოროლოგთა ვარაუდს დასავლეთ საქართველოს სანაპირო და დაბლობ, ასევე მთიან და მაღალმთიან რაიონებში იწვიმებს. 17 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში, 24 გრადუსი სითბო იქნება უზურგეთში, +26 სოხუმში, +20 ბათუმში, +28 ზუგდიდსა და

0: 21 საათი 51 წუთი საქართველოში, ეს სწორედ ის დრო გახლავთ, როცა მე თქვენ ყველას უნდა დაგემშვიდობოთ ზეგამდე 29 აგვისტოს 4-ის ნახევრიდან დაგიბრუნდებით. პარასკევს კი თქვენთან ერთად იქნებიან გიორგი და გურიჩა. სტუდიაში დობო მუშაობდი, ჩემი რჩევა იქნება კლავაც შეინარჩუნოთ ოქროს სტანდარტი FM-ზე და ისე ამოვნოთ თქვენი არჩევანით, რომელიც 22 წელია გემოვნებიანია ეს რადიო ფორტუნა ტალღიდან 106.9 დროებით.
1: ქართული ჰიტის სპონსორია მონტერეი ლუქსის კორეული მეტალოკრამიტი. თბილისი, ქაიროს 42. ტელეფონი 597-15-55-11. ქუთაისი, ტაბიძის 6. ტელეფონი 577-477-106. მონტერეი ლუქსი.
2: ქართული ჰიტის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

კლასიკური მუსიკის სპონსორია პიაცა რეზიდენსი. ერთი სახლი ძველ ბათუმში, რომელზეც ყოველთვის ასე უცნობობდი.

საღამოს ეთერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. საღამოს ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G. ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლიათ ენდოთ. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. 22 საათია, ფორტუნას ეთერშია. ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში დოდი ლოლაძე განაგრძობს მუშაობას. მინდა მადლობა გადაუხადო მამუკა მდინარაძეს მის მიერ

0: ზუხაროვაის გადაწყვეტილება, რომელიც მან მიიღო, ჩვენ ჰქონდა შეხვედრა გუშინ, ასევე დღეს მათ შორის ჰქონდა კონსულტაციები ბიძინა ივანიშვილთან. ეს იყო მისი გადაწყვეტილება, ჩვენ ვცადეთ ის დაგვერწმუნებინა საპირისპირო გადაწყვეტილებაში, თუმცა მას მყარი პოზიცია ჰქონდა ჩამოყალიბებული. კიდევ ერთხელ მადლობას გადაუხდი მამუკა მდინარაძეს იმისთვის, რაც მას აქვს გაკეთებული და ძალიან ბევრი რამ აქვს გაკეთებული, როგორც ქვეყნისთვის, ისე გუნდისთვის, განაცხადა პრემიერმა. მეგონა რომ იდეისთვის ბოლომდე იბრძოლებდა ამის შესახებ თავისუფლების მოედნის ლიდერმა ლევან ცუცქირიძემ, რეგიონული განვითარების მინისტრის მამუკა მდინარაძის პოლიტიკიდან წასვლის გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით განაცხადა. მისი განმარტებით მთელი ქართული ოცნება უნდა წავიდეს. ცნობისთვის, მამუკა მდინარაძემ, რომელიც რეგიონული განვითარების მინისტრის პოსტს იკავებდა, მთავრობის ადმინისტრაციაში დღეს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ თანამდებობა სტოვებს და პოლიტიკიდან მიდის. ოპოზიცია არის დაშლილი, მიზეზი კი არის ის, რომ დასუსტებულია ამ დროს იმუნური სისტემა, მთლიანად ინგრევა. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ, ნიკა გვარამიასა და მიხელ სააკაშვილს შორის არსებული დაპირისპირების თაობაზე დასმული კითხვის პასუხად განაცხადა. მისი განმარტებით მართველმა გუნდმა ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ ოპოზიცია დასუსტებულიყო. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყავალაშვილმა მარიამობის დღესასწაულთან დაკავშირებით 226 პირი შეიწყალა. ამის თაობაზე ინფორმაციას პრეზიდენტის ადმინისტრაცია არცელებს. ამავე ცნობის თანახმად შეწყალება შეეხო 217 საპატიმრო და 6 არასაპატიმრო სასჯელის მქონე პირს, ხოლო სამ პირს ნასამართლეობა მოეხსნა. წყალთაშუა კურორტის საირმის გზაზე, სადაც უხვინალექის გამო მიწის მასა ჩამოვიდა და გზის სავალი ნაწილი ჩაკეტა, მოძრაობა ნაწილობრივ აღდგა. ამის თაობაზე ინფორმაციას საავტომობილო გზების დეპარტამენტი არცელებს. ამ ეტაპზე აღნიშნულ მონაკვეთზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა გზის ერთ სამოძრაო ზოლზე რევერსულად ხორციელდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო კავშირზეა ნეპალში მყოფ საქართველოს რამდენიმე მოქალაქესთან, რომლებიც უსაფრთხოდ იმყოფებიან. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა სამინისტროში ინტერპრეს ნიუს განუცხადეს. უწყების ცნობით სტიქიის ზონაში საქართველოს მოქალაქეების ყოფნის თაობაზე ინფორმაცია სამინისტროში ამ დრომდე არ შესულა. საგარეო საქმეთა სამინისტრო კავშირზეა შესაბამის უწყებებთან აცხადებენ საგარეო საქმეთა სამინისტროში. ნეპალში წყალდიდობის შედეგად დაუბრუნდა რიცხვი 359-მდე გაიზარდა. დასავლური მედიის ინფორმაციით 900-ზე მეტი ადამიანი დაკარგულად ითვლება, მათი უმეტესობა უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. უცხოეთის სიახლეები, ევროკავშირმა უფრო მეტად უნდა გამოიყენოს გაყინული რუსული აქტივები უკრაინის სასარგებლო. ამის შესახებ შვედეთის, პოლონეთის, ნიდერლანდებისა და ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების ერთობლივ წერილშია ნათქვამი. წერილის ადრესატები არიან ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი კაია კალასი და ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყნის ირლანდიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰელენ მაკენტი. გერმანიაში ბერლინთან ახლოს ქალაქ გოზენ ნოი ზიტაუში სკოლაში ორი ადამიანი მოკლეს, ინფორმაციას გერმანული მედია აღწელებს. მათი ცნობით ერთ-ერთი მსხვერპლი 18 წლის გოგონაა, რომელიც ამავე სკოლაში სწავლობდა. ამასთან მედიის ცნობით თავდამსხმელმა კიდევ ერთი ადამიანი 30 წლის მამაკაცი მოკლა, რომელიც მის შეჩერებას ცდილობდა, ასევე ვრცელდება ინფორმაცია კიდევ ორი დაშავებულის თაობაზე. პირველადი ინფორმაციით სავარაუდო დამნაშავე მოკლული გოგონას ყოფილი შეყვარებულია, პოლიცია მის შემთხვევის ადგილზე დააკავა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. დღის მთავარ სიახლეებს უფრო ვრცლად გაეცნობით საინფორმაციო ანალიტიკურ პორტალზე ფორტუნაჯი. ახალი ამბებით კი პირდაპირ ეთერში ხვალ დილით 9 საათზე ბრუნდებით.
1: ინფორმაცია, რომელსაც შეგიძლია თენდოს. მაღალი სტანდარტი, ობიექტური ჟურნალისტიკა. სანდო საინფორმაციო სამსახური. ახალი ამბები რადიო ფორტუნას ეთერში.
2: Radio Fortuna FM 106.9

უფრო გრძელი დღეები, უფრო ღრმა ემოციები. მუსიკა, რომელიც ავსებს ზაფხულს. დარჩი ტალღაზე 106.9.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: ER Arabia's Amazing Escape ფასდაკლება დაიწყო. იფრინი არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, მალაიზიაში, მალდივებზე, შრი-ლანკასა და ტაილანდში და კიდევ სხვა მრავალი მიმართულებით, განსაკუთრებული ტარიფებით. მხოლოდ 499 ლარიდან იჩქარე და დაჯავშნე 2026 წლის 10 სექტემბრამდე და იმუგზაურე 2026 წლის 25 ნოემბრამდე. ცელდება წესები და პირობები.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6, ტელეფონი 558-500-500. მოასარი სანამდროა.
3: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმიის სადიაგნოსტიკო წნევის აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატი სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი შუდი სადარაჯოზე 2.14.86.
5: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღეს. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032-2511.
6: თუ თანხა გჭირდება, აიღე ოქროს სალომბარდეს ესკის შემოსავლების დადასტურების გარეშე და ისარგებლე სპეციალური პირობით ვალუტაში. პირველი თვე ფიქსირებული 1%, ეფექტური განაკვეთი 12.79%-დან. ჩვენთან ნივთის შეფასება დაზიანების გარეშე 24/7-ზეა შესაძლებელი. ვალუტო, ლომბარდი და გზავნილები TBC-სგან.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

Summer Gold Mix. 2 საათი, 1 განწყობა, მხოლოდ ოქროს ჰიტები. ფორტუნა წარმოგიდგენთ საზაფხულო 2 საათიან მუსიკალურ მიქს, სადაც ყველა სიმღერა მოგონებას, ემოციას და ზაფხულის განწყობას აწოცხლებს. დაუვიწყარი ჰიტები, საცეკვაო რიტმები და ვიკენდი, რომელსაც საუკეთესო მუსიკა აფორმებს. Summer Gold Mix. მხოლოდ ფორტუნას ეთერში. ყოველ პარასკევს, შაბათს და კვირას საღამო 10:00-დან 12:00-მდე. Summer Gold Mix.

ზაფხულის დრო თითქოს დნება. თუმცა საუკეთესო მოგონებებად ილექება. ფორტუნას ზაფხული. 106.9

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში.
1: თუ გაქვთ მცირე ან საშუალო ბიზნესი და გადახდებს იღებთ როგორც ნაღდი ანგარიშსორებით, ისე ბარათით, მოითხოვეთ TBC-ს სალარო ტერმინალი განახლებული პირობებით. პირველი 6 თვე ყოველთვიური საკომისიოს გარეშე. ერთი ტერმინალი ორი ფუნქციით.
2: ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი აცხადებს კატარაქტით დაავადებული პაციენტების უფასო მიღებას. წინასწარი ჩაწერა ტელეფონით 032 2 133 133.
0: თუ თქვენს დედას ან მამას სჭირდება განსაკუთრებული მოვლა, პარკინსონი, დემენცია, ინსულტის შემდგომი მდგომარეობა ან მუდმივი მეთვალყურეობა, თბილისში მდებარე ცენტრი საბრინოვო ზრუნავს ისე, როგორც საკუთარ ოჯახზე. გვენდეთ ჩვენ, დაგვირეკეთ 032 2 06 00 61. არ გამოტოვო აგვისტოსთვის განსაკუთრებული შეთავაზებები ავერსში. ეწვიე აფთიაქებს და აღმოაჩინე შენი საყვარელი თავის მოვლისა და კოსმეტიკის პროდუქტები საუკეთესო ფასად.
3: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ, მე სპაიდერმენიც ვარ.
4: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
5: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
6: გეყოფოთი.
7: ზარმატებები.
8: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია. მას ვერც კი ვხედავთ.
4: ტომ ჰოლანდ და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენ. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
0: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

0: ზაფხული სეზონის სპონსორია კამპა.
1: ერთად გემოს გარშემო.

ზღვა მზე ზაფხული და მელოდიები რომლებიც არაზროს ველდება. დაიჭირე ზაფხულის ფორტუნა.

0: რეკლამა რადიო ფორტუნას ეთერში. მზე არის ვენებს. ავერსი გირჩევთ ზაფხულის დღეებში მამლის ხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მამლის ხივისგან ნორევას ბერგასოლის მზისგან დამცავებით. ნორევას მრავალფეროვანი ასორტიმენტი წარმოდგენილია ავერსში.
1: კლიმასტონი, ჰარმონია ქალბატონებისთვის. მცენარეული კომპონენტები, სოიოს მარცვლის ექსტრაქტი და ციმი ციფუგა ამცირებს გაძლიერებულ ოფლიანობას, წამოხურებას, თავბრუსხვევას, ხასიათის ლაბილობას. მიიღეთ კლიმასტონი, იცხოვრეთ ჰარმონიულად.
2: უპრეცედენტო შემოთავაზება. შეიძინეთ დასრულებული ბინამონოლით Green City-ში და ისარგებლეთ 12-იანი შიდა უპროცენტო განვადებით. ან ისარგებლეთ 35000 ლარამდე ფასდაკლებით. იცხოვრეთ თბილისის ისტორიულ ნაწილში. ორთაჭალაში 595-99-77-00.
0: საქართველოს ფოსტით მიიღეთ და გააგზავნეთ სახმელეთო ამანათების საუკეთესო ფასად შემდეგი მიმართულებით: საბერძნეთი, ესპანეთი, იტალია, საფრანგეთი, გერმანია, შვეიცარია, პოლონეთი, ავსტრია, ჩეხეთი, ბელგია, სლოვაკია, ინგლისი, ნიდერლანდები, ლიეტოვა, ლატვია, ესტონეთი, ირლანდია, სომხეთი.
3: რადიო ფორტუნას სარეკლამო სამსახური 2 19 30 30.

ისაღები ზღვისაერი და შვებულების უღრუბლო ფიქრები გაატარე ზაფხული ფორტუნასთან ერთად რადიო ფორტუნა